את מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות אשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מה חסר?

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או שאתה...

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ומי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני

0: 我这样
1: 一回来好的一模神怪
0: 喂喂
1: 我先来拿来公公
0: 给

רק אותך. על אספרסו וסודה, את גילית לי את סודה, מזלות האמנתי לך. בסוף האושר הגיע, אל הלב הפגיע, איזה מזל, התאהבתי בך.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשאר.

אנחנו שני זרים, אולי עדיף שלא היינו מכירים. אם איני מצפון אז אין לך רחמים, ואם איני מידלה אז אין לך...

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

יותר מחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך אז אני לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

0: أنا أشمر علي أنا تملي درب لأمشي خيال.
1: تاني قد خادك

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע נכניס כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, הלוואי הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה השרף איתך.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון מאבא שש FM. ועכשיו, אקטואריה בגובה העיניים. בהגשת האקטואר שחר קורן. תוכנית שמחברת בין משפט, כלכלה ואקטואריה. עם סיפורים אמיתיים מהשטח, פרשנות מקצועית ותובנות שלא תשמעו בשום מקום אחר.
1: שלום רב לכל המאזינים שלנו ב-106 FM ולכל הצופים ברדיו, באתר הרדיו החברתי הראשון. שמי שחר קורן, אקטואר ומנכ"ל חברת הפורום לכלכלה ואקטואריה, ובא לתוכנית אקטואריה בגובה העיניים. כמו שאתם שמים לב, זה לא השעה הקבועה שלי, בדרך כלל אנחנו בימי שלישי בין 2 ל-3, היום הקדמנו בשעתיים מסיבות של אילוצים כאלה ואחרים. אז למי שמאזין לנו בפעם הראשונה, אני אוהב להתחיל רגע בהגדרה של מהי אקטואריה, ואני חושב שההגדרה הכי טובה לאקטואריה נמצאת דווקא בוויקיפדיה, אז אני ממש אקריא את מה שכתוב בוויקיפדיה. אקטואריה היא מדע המשתמש בטכניקות מתמטיות וסטטיסטיות לפתרון בעיות כלכליות וחברתיות, שבהן משולבים מצבים של אי-וודאות. אדם העוסק במדע אקטואריה באופן מקצועי נקרא אקטואר. אקטוארים בדרך כלל מתחילים את הפן המקצועי שלהם בחברות הביטוח, שם הם מתמחרים את הפוליסות השונות כמו פנסיות, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, וגם מתחום האלמנטר, ביטוח רכב וביטוח דירות. ומעבר לזה יש אקטוארים שבוחרים לצאת לדרך קצת שונה, כמוני למשל, שכותבים חוות דעת אקטואריות לבתי משפט בנושאים של דיני משפחה, דיני עבודה ודיני נזיקין, הערכות שווי לעסקים. מי ששומע באופן קבוע את התוכנית יודע שעיקר העיסוק של התוכנית היא בנושא דיני משפחה, ועד היום ערכתי פה שופטים בדימוס, טוענים רבניים, עורכי דין, מגשרים, יועצים כלכליים בתחום הגירושים, והיום יש לנו אורח מיוחד. יש לנו פה היום את שמוליק ממן, חוקר פרטי ובעלים של משרד קואנטין חקירות.
2: קואנטין חקירות, כן.
1: קואנטין חקירות. אז שמוליק, בוא תספר לנו קצת על עצמך. מי אתה? איך הגעת לעולם?
2: ניגע בשם, קואנטין חקירות. קואנטין זה אמת בשפה התאית. אני ב-2004 השתחררתי מהצבא, הייתי מפקד צוות במגב בית לחם, וכשסיימתי שם החלטתי שאני רוצה להיות חוקר. לא יודעת אם אני אהיה חוקר במשטרה או חוקר פרטי, אחר כך בעצת חבר מתוך המשטרה החלטתי להיות חוקר פרטי, ומשם זה ההיסטוריה. זה מסלול מאוד מאוד קשה להיות חוקר פרטי, זאת אומרת, בשביל להיות בעל משרד חקירות, אתה צריך לעבור בערך 8-9 שנים. 3 שנים אתה מתמחה תחת משרד חקירות, אחרי 3 שנים אתה עושה מבחן של משרד המשפטים, ורק אז זה מקנה לך תעודה של חוקר פרטי, שהיא לא נותנת לך שום דבר למעשה, חוץ מלעבוד תחת משרדי חקירות. אתה לא יכול לקחת ישירות מלקוחות עבודה, אחר כך יש לך עוד 5 שנים של עבודה, עבודה קשה, ואז אתה מגיש בקשה למשרד המשפטים, וככה אתה יכול לפתוח למעשה משרד חקירות.
1: כלומר, יותר מרפואה, אם אני מבין.
2: כן, התלבטתי או פסיכיאטר או חקירות.
1: אז אמרת שרצית חקירות פרטיות, אבל למה דווקא את זה? כלומר, איך הגעת לתחום הזה?
2: קודם כל, אני חושב שחקר האמת, ואולי אפשר לקרוא לזה ככה בשם האמיתי, מציצנות, זה דבר שמעניין מאוד מאוד את כל האוכלוסייה, בכל מקום. אני מעלה היום סרטוני טיק טוק שמגיעים ל1.5 מיליון צפיות, בכל הזמן, אנחנו לא עושים שקל ממומן, הכל אורגני, אנשים מאוד מאוד אוהבים את זה וצמאים לזה, פעמיים בשבוע אגב אני מעלה ראשון ורביעי, והסיפורים לא נגמרים. אנחנו עובדים 7 מעקבים, 8 מעקבים ביום. תכפיל את זה בכמות שנים שאני עובד. יש ים סיפורים, ים אנשים, משפחות. יש הכל מהכל.
1: האמת שאני צופה באופן אישי בסרטונים האלה, ואני כל פעם לא מצליח לצאת מהם. אחר כך נכנס אליך לתוך השם משתמש שלך, ומתחיל לצפות סרטון אחרי סרטון. זה באמת מעניין מאוד. ולומדים על זה הרבה. בוא תסביר לי, מה ההבדל בין חוקר פרטי לחוקר במשטרה?
2: קודם כל זה שמיים וארץ, זה שונה לגמרי. חוקר פרטי הוא עובד במגזר הפרטי, והוא לא כפוף למעשה שהוא מקבל תיק, הוא מקבל תיק מבעל המשרד ויוצא לשטח, הוא אדון לעצמו. חוקר במשטרה זה שונה, אתה חלק קטן ממערך שלם של חוקרים, אם זה במעקבים, שונה. אני יכול להגיד לך שמאוד מאוד קשה לנו לעבוד עם חוקרים שהגיעו מהמשטרה, כי הם מאוד מאוד מקובעים ויש להם סדר מסוים והתרגלו לעבוד בצורה שונה. חוקר פרטי הוא כמו זאב בודד, שולחים אותו לאיזושהי משימה, הוא לבד מוצא את כל הפתרונות היצירתיים, כמובן שהכל מבוצע על פי חוק, אבל זה שונה לגמרי.
1: מעניין. זאת אומרת, יש איזשהו הבדל בין חוקר במשטרה, גם שהוא יוצא מהמשטרה ועובר לסקטור הפרטי, אני מבין. כמו שאמרנו, אני צופה הרבה בסרטונים שלך, ועניין אותי לדעת עד כמה המציאות דומה למה שאנחנו רואים בסרטונים האלה.
2: קודם כל, המציאות לפעמים אפילו יותר מזעזעת, נקרא לזה ככה. אנחנו רואים תיקים מטורפים שאנחנו עושים אותם, שאני לא יכול לספר, דיברנו לפני הפגישה, שיש סיפורים שאנחנו אפילו לא יכולים לספר אותם, מכל מיני סיבות. ואני יכול להגיד לך שבמהלך כל השנים אנחנו נתקלים בהמון המון סיפורים, אם זה בכל המגזרים, במגזר החרדי, במגזר הערבי, ואתה רואה שזה פוגע בכולם, זה נוגע פשוט בכל בית, בכל אוכלוסייה, בכל גיל, גברים, נשים, אין לזה שום הבדל, וזהו, דבר מטורף.
1: ומה לדעתך הופך חוקר פרטי? איזה תכונות, תכונות טובות צריכות להיות לחוקר פרטי כדי לעשות את העבודה שלו בצורה יותר טובה?
2: קודם כל, אני לא חושב שזה דבר שאפשר ללמוד אותו. כמובן שלימודים של חקירות פרטיות בהתחלה, לעשות איזשהו קורס של שנה, זה כן נותן לך רקע וכן נותן לך איזושהי דרך להתחבר ומה אתה כן יכול לשפר. אבל אני חושב שזה דבר שנולדים עם זה. בן אדם, ככל שהוא יותר חתול רחוב, נקרא לזה ככה, הוא יכול להצליח יותר בחקירות הפרטיות. כמו שאמרתי מקודם, שחוקר פרטי הוא נמצא לבד בשטח. ואתה תמיד צריך להיות יצירתי. לא תמיד יש לך את הבעל המשרד שייתן לך את ההנחיות, ולא תמיד יש לך את הסילבוס מה צריך לעשות בדיוק. אתה פשוט, כמו שאמרתי, זאב בודד, ואתה צריך להיות יצירתי מאוד, חד, ולחשוב תמיד מחוץ לקופסה איך אתה מוציא את המידע. אנחנו עושים חקירות מאוד מאוד מסובכות, לא תמיד זה הכל מעקבים אחרי בעל ואישה. יש לנו לקוחות עסקיים שאנחנו צריכים למצוא כל מיני חומרים עליהם וכל מיני מידע, וכמובן בגלל שזה הכל מבוצע בצורה חוקית, אז העבודה היא מאוד קשה, היא לא עבודה קלה, וצריך למצוא את השבילים הנכונים לעבוד בהם.
1: אתה פרצה להגיע בעצם לצד השני, לראות איך להשיג את המידע, כמו שאמרת, בצורה חוקית.
2: בדיוק.
1: גם מעבר לזה, אני חושב שבאמת צריך פה המון יצירתיות, כי גם אם פתאום עכשיו אתה נמצא באיזשהו מעקב ופתאום רואים אותך ורגע רוצים להבין רגע מי אתה, אני מניח שגם מקרים כאלה היו, כלומר שפתאום הגיעו לחוקר וחשדו בחוקר, אני מניח שגם דברים כאלה קרו.
2: כן, היו מקרים שחושדים בחוקר, מן הסתם, אתה יודע, זה בני אדם וזה אנשים שעובדים בשטח המון שעות, אתה יכול לעקוב אחרי בן אדם 12-13 שעות ביום, אז מן הסתם במהלך השעות האלו יכול לקלוט את אותו בן אדם כמה פעמים בכל מיני סיטואציות, אבל המעקב עצמו לא נשרף. זאת אומרת, הוא אף פעם לא יכול לדעת מי שלח. הוא יכול לחשוד, אבל אף פעם לא תהיה לו את הגושפן כמי באמת שלח את החקירה עליו. אנחנו לעולם לא אומרים, אגב, גם משטרה לא יכולה לבקש מאיתנו את החומר הזה, רק צו של יועץ משפטי לממשלה יכול לעצור חקירה ולקבל את החומר.
1: מעניין, מעניין מאוד מה שאתה מספר. אני מניח שאתה באופן אישי כבר פחות יכול לבצע מעקבים, בגלל שאתה מאוד מאוד מוכר, נכון? כלומר, היום זה בטח עובדים שתחתיך.
2: כן, נכון. אני כבר, אפשר להגיד, בחמש, שש שנים האחרונות, אני פחות יוצא לשטח, אני יותר מנהל את כל המערך הזה מלמעלה. אני עושה גם דברים אחרים שהם מעניינים בתחום החקירות, ודברים שאני מאוד מאוד אוהב אותם. אז אני מעסיק היום 21 אנשי צוות, שחלק גדול מהם זה חוקרים פרטיים, והשאר זה אדמיניסטרציה, וזהו, זה היה הטיפול שלי מרחוק.
1: אמרת שאתה עושה הרבה דברים אחרים, סיפרת לי לפני כן שאתה גם קידמת איזשהו סרט, אתה רוצה לשתף?
2: כן. זה התחיל לפני 5-6 שנים שהתחלנו לעשות סרטונים ברשת, אני ורונן גולדשטיין, הגאון, שהוא הבמאי של הסרט. התחלנו לעשות כל מיני סרטוני רשת קטנים כאלה, הבאנו כל מיני סלב, אם זה יובל המבולבל, אריק מישאלי, חי דודוב, אורי גבריאל ועוד מלא אחרים וטובים. ועשינו מהם, ועשינו פרסומות קטנות לסרט. אף פעם לא מחרנו באמת, בואו אלינו, תקנו חקירה, אלא תמיד הראינו סיטואציה מצחיקה, ואז אני נכנס בסוף הפרסומת ואומר, חבר'ה, שיש חשדות, סקוונטין חקירות, ובאמת זה צבר תאוצה, הגענו כמעט לחצי מיליון עוקבים בכל הרשתות, יש לנו בטיק טוק 350 אלף כמעט עוקבים, שזה מטורף, הכל אורגני, ולפני שנה וחצי, אני ורונן קיבלנו החלטה לעשות סרט קולנוע, לעשות את הדבר הגדול, סרט קולנוע, שזה מה שאנחנו הכי הרבה אוהבים לעשות, קומדיה, אז התחלנו לגייס את השחקנים הטובים שיש לנו, מירי בועדנה, שירל מליח, אריק מישאלי, חי דודוב, אלעד צפני, התותח, שרון אלכסנדר, ועוד הרבה טובים, ועשינו סרט קולנוע שהעלות שלו בערך 2.5 מיליון שקל, ואתמול היינו בפגישה עם משה אדרי, שהוא הבעלים של יונייטד קינג, שזה הסינמה סיטי, והכיוון הוא מאוד טוב, ואנחנו הולכים להפיץ אותו כנראה בקיץ הקרוב בקולנוע, ומקווה שהקהל יאהב, כמו שאנחנו אוהבים.
1: וואו, אני כבר מצפה בחיליון עיניים כבר לראות את הסרט. נשמע גם דמויות מאוד מאוד מעניינות כשחקנים, וגם בלי שום קשר. אני רואה את הסרטונים שלך, אני בטוח שסרט זה גם כן משהו שיתפוס מאוד מאוד חזק. אם זה, עוד פעם, זה התחום, ואני מניח, כלומר, תחום החקירות הפרטיות וקומדיה, בשילוב ביחד, אני מבין.
2: כן, זה יותר קומדיה ופרודיה על כל התחום הזה של החקירות. זה פחות דרמטי. אנחנו כמובן הולכים לעשות סדרת דרמה אחר כך של סיפורי בגידה אמיתיים שמתרחשים. כל סיפור שאני מספר אותו ב2-3 דקות, אנחנו הולכים לעשות ממנו סיפור. מההתחלה, איך היא קמה בבוקר, חשדות, התקשרה, עשתה, עד הסוף, כולל התפיסה וסיפורים אמיתיים, אנחנו נביא אותם לקהל.
1: אתה יודע, בדרך כלל, אתה משתף פה הרבה דברים, תוכניות עתידיות, ותמיד אומרים לאנשים, עדיף רגע לשמור את זה מתחת לשולחן, כשזה יצא כבר כולם ידעו, אבל אני תמיד אומר לילדים שלי, שהם נושפים על הנרות, שיגידו את המשאלה בקול, כי אז כשאנשים שומעים, בעצם יש גם איזושהי התחייבות כלפי עצמך, וגם אנשים מסביבים יכולים לעזור ולתרום, ולכן תמיד אני אומר לשתף את החלומות בקול, ולכן גם אני אוהב את הפתיחות ואת השיתוף שלך גם בתוכניות העתידיות. זה דברים מאוד מאוד מעניינים, ואני באופן אישי כבר מצפה להם. כלומר, אני עוד פעם, אנחנו...
2: בנושא הזה אני אגיד משהו חשוב, שאני, מאז שאני ילד, אני אומר לעצמי, אין בעיה לא להבטיח לעצמך דברים, אבל אם הבטחת ואמרת לעצמך, סתם דוגמה, מחר בבוקר אני קם ב6 ומתחיל לעשות ריצה, אז לא משנה מה יקרה, קמת חולה, לא חשוב מה קרה, שלא ישבש לך שום דבר, כי אז אתה מאמן את המוח להאמין למה שאתה אומר, ואז הוא יקשים לך את כל החלומות. הרי בסופו של דבר כולנו בני אדם. יש כאלה מצליחים יותר, יש כאלה מצליחים פחות. מה ששונה בין אדם לבין אדם, זה הצורת מחשבה וההתמדה של כל דבר.
1: אני מסכים איתך לגמרי, אני גם כן בחשיבה הזאת, ואני חושב שזה באמת העבודה הכי קשה של כל אחד ואחד עם עצמו, לדעת, לעמוד במילה של עצמו ולקיים אותה. אני אחזור קצת לנושא החקירות, אני רואה המון סרטונים שלך, ורוב החקירות, עוד פעם, ראיתי הרבה מאוד, אבל אני רואה שרוב החקירות מתעסקות בעיקר בסופו של דבר של בגידות, דברים שבדרך כלל מובילים לגירושים. ראיתי גם נגיעה קצת בעולם העסקי של גניבת לקוחות מחברה אחת לחברה אחרת. בוא ספר לי איזה עוד סוגי חקירות מעבר לבגידות קיימות אצלכם במשרד.
2: קודם כל, מעבר לבגידות, אנחנו מתעסקים בכל סוגי המעקבים. יש המון המון מעקבים. תכף דוגמאות קטנות כאלה. בן אדם שיוצר קשר עם איזשהו שותף עתידי שהוא רוצה לעשות איתו איזשהו עסק גדול, במיליונים. הוא לא יודע על הבן אדם כלום. הוא לא יודע אם זה ריגול תעשייתי. הוא לא יודע אם הבן אדם יש לו כסף או אין לו. הוא לא יודע אם יש לו עבירות פליליות. פסיכיאטריות, לא, מיליון ואחד דברים, הוא רוצה לדעת כמה שיותר. עכשיו, הוא לא יתחיל לשאול חברים ומכרים ולעשות את החקירות בעצמו, הוא תוך 3-4 ימים יכול לקבל מאיתנו דוח מי זה הבן אדם ומי זה עומד מולו. זה נקרא חקירת רקע, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אגב, עושים את זה גם בדיני משפחה. אמא שלא יודעת אם הבת שלה יוצאת עם גבר שהוא ראוי לה, היא רוצה לדעת בדיוק מי זה הבן אדם הזה, לא סומכת על אף אחד. עושה עליו חקירת רקע ובודקת גם מצב כלכלי שלו, גם המצב האישי, עבירות מין, עבירות פליליות או כל דבר אחר.
1: וואו, זה חדש לי, לעשות חקירת רקע על הבן זוג או בת הזוג, זה משהו שמעולם לא חשבתי שקיים אפילו, לא עלה בדעתי, זה מעניין מאוד. אמרת חקירות כלכליות, איזה סוגי חקירות כלכליות אתה יכול לבוא לאדם כזה? עוד פעם,
2: אני אגש שנייה כן. חקירות רקע, זה מאוד חשוב. אמרת, אני שנחשפתי לתחום הזה, לתחום החקירות, אחרי צבא, הבנתי שיש כל כך הרבה מתחזים, אנשים שמשקרים, אנשים שמרמים, כל כך הרבה. לא מזמן היה לנו את התיק של בית ג'אן, של המתחזה הברזילאי, שמתקשרת אליי איזושהי בחורה, ואומרת לי, אני רוצה לדעת עם מי אני חיה, 4 שנים, הוא הציע לי ניסויים.
1: הוא רופא, רוצה... משהו שמטפל באבא שלו, נכון?
2: כן, הוא לא רופא, אבא
1: שלו. טיפל באבא
2: שלו. אבא שלו רופא, כן. ואז אתה מגלה שבכלל הבן אדם הוא דרוזי, הוא לא יהודי, שנולד, זה היה סיפור מטורף שפורסם בחיים אתגר, ובמתחזים, באמת סיפור ששינה את החיים של אותה בחורה, עכשיו היא בתביעה כמעט 1,000,000 שקל מולו, וזה תחום שאני חושב שכל בן אדם חייב, אתה בא במגע עם מישהו, לעשות עליו חקירת רקע, זה לא כל כך יקר, וזה מאוד חשוב לדעת מול מי אתה עומד. אחרי שיש לך את כל המידע, שהבן אדם הוא נורמטיבי והכל, אז אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה, זה כבר עניין שלך.
1: כן, אבל מצד שני, אני לא חושב שכל אדם שאני פוגש, אני רוצה לעשות לו חקירת רקע, כלומר, סתם לגמר, ממש לפני שהגעתי פה, נפגשתי עם עורך הדין, אוקיי, לענייני משפחה, נפגשתי עם איזשהו יזם עסקי, כלומר, עכשיו אני בעל עסק ואני רוצה לעשות כל מיני שיתופי פעולה כאלה ואחרים. אני עכשיו אתחיל לחקור כל אדם ואדם.
2: עד משמעית לא, אבל אני יכול להגיד לך שזה תלוי בה... זה תלוי ביחסים שלך מולו. קודם כל, אתה מדבר על עורכת דין לעניין משפחה, אז בטח יש עליה המלצות וכתבות, ויש לה רזומה והכל, והיא מוכרת, ואז קל לך לבדוק עליה גם אתה דברים בשניות. אבל אני לא מדבר על הדבר הזה, אני מדבר, נגיד, אם אתה הולך לעשות איזשהו מהלך עסקי מאוד מאוד גדול, של מיליונים, של מאות אלפים, ואתה לא יודע מי הבן אדם שעומד מולך, הוא בא ממקום אנונימי, ואין עליו שום פרסומים ברשתות, ואתה רוצה לדעת באמת מי זה, מי הבן אדם הזה שעומד מולך.
1: הבנתי, ומה לגבי בני זוג? גם פה אתה אומר, בוא נבדוק כל בן זוג שיש פה התכנות לחתונה?
2: תשמע, אמא או אבא, אני עושה חקירת רקע בערך פעם ביום, יש לי חקירה כזאת, ואני יכול להגיד לך, אמא ואבא שאתה יודע, אוהבים את הילדים שלהם, זה היהלום שלהם, זה החיים שלהם, והבת שלהם בת 22, הכירה מישהו בן 30, והם לא רוצים, 22 שנים הם שמרו על הדבר הזה, והם לא רוצים עכשיו לתת את זה למשהו שיגרום לנזק. במיליון דברים, או שינצל אותה כספית, או שינצל אותה מינית, או 1,000,001 דברים, והם רוצים לדעת בדיוק מי זה הבן אדם הזה.
1: הבנתי. כלומר, זה מעניין מאוד. יוצא לך גם שבני זוג חוקרים על בן זוג אחר לפני החתונה, לא אחרי החתונה?
2: חד משמעית, ברור. את בודקים את הכל. אנשים מאוד מאוד חשדנים ומאוד נזרים וכבר ערניים. אתה יודע, אני לא רוצה לקחת יותר מדי קרדיט בנושא הזה, אבל אני הכנסתי המון המון מודעות לתחום מאז שאנחנו עושים את הסרטונים. זה בערך 4 שנים שאני מעלה 2-3 בשבוע סרטונים של סיפורי בגידה, ואנשים מאוד מאוד מחוברים לזה ומבינים את הצורך של חקירות. אנחנו לא ממציאים סיפורים. הסיפורים האלה קיימים, ואנשים יודעים שהסיפורים האלה קיימים בכל בית, ואני מקבל להודעות, אתה יכול לקרוא בתגובות, כל סרטון, כן, גם לי זה קרה, גם לי עשו ככה, וכותבים לי בפרטי הודעות. אנשים מתחברים לזה באמת, כי מבינים שזה החיים, אלה החיים.
1: העלית הנקודה שאתה אמרת שתרמת למודעות הזאת. השאלה, אם מעבר לכך אתה חושב, עוד פעם, זה דעה אישית שלך, אין פה נכון או נכון, האם אתה חושב שהרשתות החברתיות, ההתקדמות, היא בעצם בטכנולוגיה, היא בעצם מה שגרמה לאנשים יותר לשקר, או שזה היה מאז ומתמיד? עוד פעם, זה דעה אישית שלך.
2: לא, ברור שלא. הפתיחות והרשתות והכל, זה דבר שרק שם לך פשוט את העיניים.
1: תמונה מול העיניים.
2: בדיוק, את התמונה מול העיניים, וזה היה קיים שם תמיד, פשוט תמיד זה היה בסתר, וזה היה, אנשים היו מחביאים, בגידות תמיד היו, בגידות תמיד יהיו. אני יכול להגיד לך שמאוד מאוד קשה לשמור מערכת יחסים של 20-30 שנה, בלי שאחד מהצדדים עימד, ותלוי גם באיזה מעידות, יש סטוץ או אומן, יחסים מאוד מאוד מורכבים, קשה מאוד לשמור על הדבר הזה, וזה קורה, זה, לדעתי זה פוגע כמעט בכל בית, וזהו.
1: אז כלומר, אם אני מסכם את המשפט הזה, אני חושב שכלומר, זה תמיד היה, מאז ומתמיד, אבל הטכנולוגיה הצליחה לשים את, כמו שנאמר, הגדיל את המודעות, יחד גם עוד פעם, בכל מיני דרכים, כמו למשל, שאתה השתמשת ככלי של טיק טוק, אינסטגרם ופייסבוק, להגדיל את המודעות על ידי סרטונים. עם סתם חשיבה אישית שלי, היום כל האפליקציות של המיקומים, איפה האדם נמצא, רכבים, שולחים מידע איפה הרכב נמצא, כלומר, אם רכבים חכמים, וזה בעצם עוזר יותר, זה בעצם יותר קל לגלות ככה, אם מישהו עושה משהו אסור.
2: לא, אז חד משמעית, לא, אנשים לא מטומטמים, יודעים שיש עליהם 1,000 מערכות, גם ברכב, בחורות שבוגדות או גברים, הם לא מדברים בתוך הרכב, הם לא נוסעים עם הרכב שלהם, ויש מיליון דברים לעקוף את זה, אבל נגענו בנקודה מקודם, ושאישה יושבת מול מסך טלוויזיה, בטלפון שלה, ומסתכלת על סיפורי בגידה, אז יש לה יותר נגישות, בגלל המדיה, יש לה יותר נגישות, וואלה, גם לי יש את החשדות האלה בדיוק, היא לא אוכלת את עצמה, לדעתי לפני 20, 30, 40 שנה, מה שהיה קורה, אישה הייתה חושבת לעצמה את הדברים, ואומרת, או שהיא, טוב, אני אולי מטומטמת, או שהוא היה עושה ממנה מטומטמת, הבוגד, אומר לה, מה, את מדמיינת, והיו משקיטים את זה תמיד, היה נדיר שהיה יוצא חקירה פרטית, גם לא היה כסף לדברים האלה, וגם אם היה כסף, לא הייתה את המודעות הזאת שאפשר פשוט לפנות, להתייעץ עם חוקר פרטי כדי לקבל מידע.
1: דיברת פה על החששות. מה יותר, מה יותר המקרים אצלך? החששות מופרכות או שבאמת החששות היו מוצדקות בדרך כלל?
2: רוב האנשים שפונים אלינו, בסופו של דבר יוצא שאנחנו תופסים את הבוגד, תלוי באורך רוח של אותו בן אדם. אבל אני יכול להגיד לך שאם בן אדם מנהל רומן, במיוחד רומן, עזוב רגע סטוצים ודברים כאלה, אם בן אדם מנהל רומן, אז זה קורה פעמיים, שלוש בשבוע. זה לא קורה פעם בשבועיים, זה לא קורה פעם בחודשיים, כי בשביל לנהל רומן צריך שני צדדים. גם את הצד שלו, גם את הצד שלה. ואי אפשר לתחזק את זה. אם לא נפגשים פעמיים, שלוש בשבוע, מעבר לזה שיש את ההתלהבות, יש את ההתאהבות, ויש את הריגושים שצריך

0: יכולים להוציא יותר חקירות, כי בדרך כלל זה עדיין נהוג שהשליטה הכלכלית לפחות היא אצל הגבר ברוב המקרים, וגם אם לא, אז לפעמים, אז הגבר יותר מודע. אבל אתה יכול לראות שבבתים כאלה שהשליטה היא בידיים של האישה, אז הבגידה היא מהצד שלה דווקא.
1: מעניין. זה מעניין מאוד. אתה בא ואומר שבדרך כלל מי שיש לו את הבעל הממון, ובעל השליטה של הממון, בדרך כלל, עוד פעם, כי זה מה שאתה כנראה פוגש, זה מה שאתה כנראה רואה, הוא גם מי שמסוגל לשלם לך כנראה. ובוא באמת, מכאן זה לוקח אותי לנושא הבא, דיברנו על זה טיפה תוך כדי, בהתחלה, העלית את הנושא הזה, וגם בעצם בעל הממון, חקירות כלכליות, אוקיי? זה תחום שיותר נוגע גם אליי באופן אישי, אוקיי? כי במסגרת העבודה שלי אני רקע, אתן איזשהו רקע מקדים למאזינים, למי שלא מכיר. החוות הדעת האקטוארית שאני עושה הם גם כן בתחום דיני משפחה. ובדיני משפחה בעצם אני מחלק את הכספים המשותפים בין בני הזוג, שזה בעצם הקופות הפנסיוניות, שזה פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות ועוד חסכונות כאלה ואחרים. יחד עם זאת יש גם מניות ויש אופציות ויש היום גם את כל נושא הקריפטו, ואם יש עסק, רגע להבין, העסק רווחי, האם זה הגיוני שבמשך 30 שנה העסק היה רווחי ועכשיו בדיוק בשנה של הגירושים העסק הפך שלילי, או שאיך זה יכול להיות שבמשך 30 שנה מציגים עסק שלילי ובינתיים הוא נוסע ליגואר וטס לחול 4 פעמים בשנה, ואז צריך להבין שיש גם את כל נושא המזומן בתוך השווי העסק. ופה רציתי לשאול אותך, לי באיזשהו מקום, גם כשאני מקבל מינוי מטעם בית משפט, יש איזשהו קפסיטי מסוים שאני יכול להגיע אליו, בדרך כלל הקפסיטי שהוא מאוד מאוד גבוה, אבל נגיד קריפטו, היום הוא העביר, כלומר, לא משנה כמה נלך אחורה, בסופו של דבר עבר כסף לתוך ארנק דיגיטלי. איך אתה, עוד פעם, עד כמה שאתה יכול לחשוף בפנינו, ולשתף, איך אתה מייצר חקירות כלכליות כאלה? כי זה מאוד מאוד מורכב. נגיד, אדם משך את הפנסיה לפני הזמן. גם לי זה באופן קשה, אם עכשיו, אוקיי, אני רואה פנסיה של 500,000, אבל לבן אדם היה עוד פנסיה של 1,000,000 שקלים. והוא משך אותה, רוקן אותה, ואז ניגש אליי. יש לי את הדרכים לגלות, כן? אבל יש סיכוי גם שזה יתפספס. אני יודע שאני, עוד פעם, אני חושב, ואני מניח שאני מצליח למצוא את הקופות האלה. אבל יש סיכון שגם זה מתפספס, ולכן הייתי שמח לשמוע קצת מהצד שלך, איך אתה ניגש לחקירה כלכלית כזאת. כי האופן שאני בא, שאני ניגש אליה, או שבני הזוג פונים אליי ביחד, ואז הם אומרים, אוקיי, אנחנו נרתמים ומביאים לך את כל החומר, או שבית המשפט מורה לו לתת לי את כל החומר, אני פונה לכל הארגונים השונים, בנקים, חברות ביטוח, אבל עוד פעם, נגיד קריפטו, אין לך לגשת. רואה חשבון שפיברק דוח שנתי בעסק, אין לי איך לוודא.
0: לא רק זה, אין לך איך לגשת, יש לך הרבה דברים שהם קצת יותר מתוחכמים שבן אדם עושה. לדוגמה, הוא קנה בית והוא רשם אותו על שם אח שלו באיזושהי קומבינה, והוא משלם לו מהצד והוא לוקח מהצד, והכל הכל קומבינה אחת גדולה. אבל אני אספר לך סיפור, לפני כמה חודשים פנתה אליי איזושהי לקוחה ואומרתי, תשמע, לבעלי יש קריפטו, אני לא יודעת כמה, אני רק שמעתי אותו מדבר, ובדרך כלל מי שיש לו ממון, כסף, אז האישה לא צריכה לעבוד, לא מנהלת קריירה, והיא במרכאות, אני אומר, האישה הקטנה שיושבת בבית ונהנית מכל הדבר הזה, והיא אומרת לי, אני יודעת שיש לו קריפטו, עכשיו עזוב את הנכסים רגע, עזוב את כל הבלגן, אנחנו נעשה חקירה כלכלית מלאה עליו, ונביא את כל המידע, אבל אני רוצה לדעת כמה כסף יש לו בקריפטו. עכשיו, הוא היה מנהל צוותים שעובדים בניקיון של ספות ודברים כאלה. עסק מאוד מאוד גדול ורווחי, והיה לו הרבה מאוד כסף. ובאחד מהפעמים עשינו איזושהי, אני אספר את זה בקצרה, עשינו איזושהי חקירת רקע עליו, ואז הגענו אליו תוך כדי יום עבודה, שלחנו מדובב ברמה סופר מקצועית, שהמדובב הזה הצליח לשבת איתו באיזשהו בית קפה, והוא מראה לו בארנק בביטקוין שיש לו 500,000 דולר במטבעות קריפטו, וצילמנו את המסך, צילמנו את הכל, הבאנו את זה ללקוחה, אז היא הרוויחה כאילו חצי ממה שיש שם בסופו של דבר. אבל זה צריך הרבה מזל, וצריך גם חוקר שיודע לעשות את העבודה הזאת בצורה מקצועית, כי צריך לדעת איך לדובב. זה דיבוב, זה עבודה מאוד מאוד קשה, שאתה צריך ליצור אמון בין הבן אדם, בין הנחקר למדובב. ובסופו של דבר הצלחנו להביא את התוצאה.

0: היה לנו עוד סיפור בצפון, שעקבנו אחרי מישהו, רק כי היא חשבה שהיא בוגדת, שהוא בוגד בה. ואז אנחנו מגלים שהוא מגיע לאיזשהו בית באזור הצפון, היא אומרת, אין לי שום דבר באזור הצפון, לא יודעת לאן הוא נכנס, מה הוא עושה שם. אנחנו מחכים, אחרי שעתיים הבחור יוצא משם, עושים חקירה בכיסוי, אנחנו מגלים שגרה שם בחורה, בת 30 ומשהו, והיא המאהבת של אותו גבר שבוגד, קבלן בניין גדול, באזור המרכז, ואנחנו מבינים שהוא קנה לבית, והבית רשום על שמו, וזה דבר שהיא לא יכלה לדעת, אם היא לא עושה איזושהי חקירה בסיסית, כי אחרת הוא אומר לה, יש לי 1, 2, 3, חצי מזה שלך, ביי. היא לא יכולה לדעת יותר מזה. אנחנו מגלים שיש לו בית ששווה איזה 2 מיליון שקל, 2.5 מיליון שקל, וזה רק ההתחלה של ההתחלה, והוא בכלל מחזיק שם מהעבד, אז כאילו סיפור שלם, מה שנקרא, הצלנו את האישה הזאת באמת מליפול קורבן לדבר הזה, כי גם היא סבלה כל החיים ממנו, וגם בסופו של דבר גם בכסף היא תסבול ממנו, וזה חשוב מאוד מאוד לעשות חקירה כלכלית על בן זוג, או על בת זוג, ברגע שמתגרשים. אם הכסף היה תמיד אצל הגבר, והוא זה שהקבלן הגדול, ותמיד שלט בכל הבנקים והכל, אז חייב לעשות חקירה כלכלית כדי לדעת. זה לא הרבה כסף, וזה חשוב מאוד להיות בשליטה.
1: הסיפור, אתה מאפתת עם הסיפורים שלך. אגב, אני זוכר גם את הסיפור עם אותו בחור עם הניקוי ספות, גם את זה סיפרת באחד הסרטונים שלך, ואז באמת עלה לי הרעיון גם להזמין אותך לפה. אמרתי, רגע, יש פה קשר שאפשר לדבר עליו ברמת התוכנית. מה לגבי חברות? יש בעלי חברות שהם, שצורך העניין לפני גירושים, לפחות ממה שאני מכיר, מחליטים להקטין את השווי של העסק. מחליטים להגיד, אוקיי, פתאום העסק הפסדי. עכשיו, לפעמים נעזרים גם ברואי חשבון, ורואי חשבון חותם על זה. בסופו של דבר, רואי חשבון שמתעסקים בדוחות שנתיים יודעים, מנוסים כבר, רואי חשבון מנוסים שמתעסקים בדוחות שנתיים יודעים כבר איפה אפשר קצת להוריד מפה, להוריד משם. ויוצא לך לחקור דברים כאלה?
0: זה מסוג החקירות היותר קלות, זה לא כמו חקירות דיבוב מסובכות, נתן גם דוגמה לזה, היה לנו אישה שבעלה, יש לו פיצריה גדולה, והיא אומרת לי, תשמע, אני אומרת לך, אני הייתי עובדת בפיצה, חצי ממה שאנחנו רואים שם זה חרטה, הוא לוקח שחור, ומה שעשינו זה הקמנו תצפית של 3-4 ימים, מול המקום הזה ספרנו את כל המגשים שיוצאים משם, היה לנו תצפית מצוינת, ראינו את המגשים וראינו את המספרים בסופו של דבר שהוא הגיש ודיווח עליהם, זה בערך שליש, ושני שליש הוא גנב, הכל בשחור, וזה דבר שפגע ישירות באישה, כי היא אומרת חצי מגיע לי, חצי
1: נכון.
0: לא מחצי מהלא אמיתי.
1: נכון.
0: ואנחנו יודעים שחקירות כאלה בדרך כלל שהיא לא יכולה להתלונן במס הכנסה. היא אומרת, כי היא גם הייתה שותפה לפשע בכל השנים האלה.
1: חשוב לי רגע לשתף את המאזינים, שכשמגיעים לתיק דיני משפחה, בנושא של שווי עסק, אם גם מגלים על עמות מס, לא מדווחים את זה לרשות המסים. אז זה גם כן איזושהי נקודה שאלה אם כן עוד פעם, הבן או בת הזוג מלשינים לרשות המסים באופן ישיר על עמת מס, אבל בגדול, כשיש שווי עסק ויש מזומן, בית המשפט לענייני משפחה לא מעביר את זה רשות המסים, ולכן מבחינה הזאת גם אין בעיה במרכאות להסתיר את, כלומר בגירושים, להסתיר את נושא המזומן.
0: כן, אז זה מסוג החקירות, כמו שאמרתי, שיותר פשוט לעבוד בהם, כי ברגע שאנחנו עושים מעקב על בן אדם, אם זה אינסטלטור ואם זה שיפוצניק, ואנחנו רואים בדיוק איך הם עובדים, אחרי ששיפוצניק יוצא מאיזשהו בית, אנחנו יודעים להיכנס לאותו בית, ולהגיד שאנחנו שכנים חדשים, או שאמא שלנו מזכירה פה דירה חדשה, אנחנו רוצים המלצה על משפץ טוב, הוא אומר, כן, בואו תראו איזה שיפוצניק עשה לי פה את העבודה, אנחנו מצלמים את העבודה שהוא עשה, אנחנו שואלים אותו מה, איך הוא לקח, כמה הוא לקח, כי לא בא לנו לשלם מע"מ, אז לא, הוא לקח בשחור 10,000 שקל, נתתי לו ככה, לא הביא קבלה, לא כלום, ואנחנו מוצאים את המידע הזה בקלות, כאילו, זה מסוג התיקים.
1: כן, אבל אלה בעלי מקצוע שהם עבודות יד, מה שנקרא. מה קורה שזה כבר חברה בעם, שזה זה, זה בדרך כלל עוסק מורשה, מה שאנחנו מדברים. אנחנו בוא קצת נגדל, חברה בעם. עכשיו יש איזשהו עסק מאוד מאוד מצליח של כמה עובדים, נגיד 20-30 עובדים, ואנחנו נמצאים עכשיו באיזשהו אירוע אחר. זה כבר לא עוסק מורשה שבאמת אפשר לבדוק, לספור את המקשה פיצה, או לצורך העניין לבדוק את הקבלן, האם הוא לקח כסף שחור או לא. כלומר, זה אירוע אחר, מה בכלל, עוד פעם, אני לא יודע, תגיד לי אתה, עד כמה חקירות גם מתפרסות על פני, מעבר לרחבי הארץ. כלומר, יכול להיות עסקים שנמצאים גם בחול, ואז באמת בני זוג שהם מתגרשים, רגע רוצים להבין כמה כסף יש גם בעסק בחול, ואיך יודעים שלא מעלימים. אני הוצאתי הצעת מחיר, בסוף לא קיבלתי את התיק הזה, אבל ממש בית משפט מינה חוקר כלכלי, כלומר, במקרה הזה הוא לקח רואה חשבון, שיטוס לאזרבייג'אן לבדוק איזשהו עסק. כלומר,
0: אני יכול להגיד לך ש כמו שאמרתי בהתחלה, החקירות המאוד מאוד קלות זה לעשות מעקב אחרי העובדים, האנשים האלה, ולהבין עובדים בשחור, לא עובדים בשחור, כמה הם לוקחים, ואז אנחנו מבינים את הכל. החקירות היותר מסובכות זה שאנחנו צריכים, לא מסובכות מבחינה טיפולית, אלא מסובכות מבחינה כלכלית, שאישה צריכה עכשיו להשכיב 100-200 אלף שקל, כדי לדעת מה יש לבעלה בגיאורגיה, הוא הולך לשם לעסקים. איפה היא יודעת איזה עסקים יש לו שם? היא בחיים לא יכולה לדעת. מה הוא עושה שם, גם אם זה רשום עליו וגם אם זה לא רשום עליו, יש אנשים ששמים חברים שם ונותנים, וקומבינות מפה עד לקיבינימט, ולמעשה הם שבויות. היא מבינה שהוא אומר שיש שם 2 מיליון שקל, ויש שם בערך 200 מיליון שקל, והוא מחליט כמה לשלם לה, פשוט הוא מחזיק בהכל. אז גם פה אנחנו יודעים לעשות מעקבים עד לשם, ולתפור חליפה מדויקת לאותו סיפור, ולנסות לפגוש את הבן אדם שם בכובע אחר, בכובע של משקיע, בכובע של בעל עסק, תלוי בעסק שלו, אחרי שאנחנו עושים איזושהי חקירת רקע, ואז אנחנו מוצאים את כל המידע האמיתי, כמה שאפשר, מה יש לבן אדם, מה אנחנו כבר יודעים שיש לבן אדם. כי תמיד בשיחה, אתה יודע איך זה בעלי עסקים שיושבים אחד מול השני, אז אני ואני ואני ואני, ואז הם אומרים את כל הדברים האלה, ואנחנו בודקים באמת שהכל זה שקר ולא סתם משהו, ואנחנו מגישים את זה לבית משפט.
1: באיזה קרובה אתה מגיש את זה לבית משפט? כלומר,
0: חוקר
1: פרטי. כלומר, צד אחד מביא את החוות דעת שלך, מה שנקרא. להבדיל ממני, שבמקרה שלי אני חייב שיתוף פעולה של שני הצדדים, אם זה דרך בית משפט שמורה להם או באופן פרטי, האמת שזה קצת שונה, באמת העבודות שלנו, החוות דעת שאנחנו נותנים. אני גם חייב להישאר ניטרלי בין בני הזוג, אסור לי לבחור צעד אחד. יותר מזה, אני ככה אשתף על משהו אצלי. הייתה לי עובדת שרק קיבלתי אותה, וראיתי איך בתיק הראשון שהיא קיבלה ישר בחרה בצד של האישה, ובתיק השני בחרה בצד של האישה, ובתיק השלישי בחרה בצד של הגבר. אמרתי, תקשיבי, אנחנו לא בוחרים בשום צד. אנחנו הגורם הניטרלי והאובייקטיבי שצריך לתת מענה, גם אם לפעמים רק צד אחד לוקח, קורה, נדיר מאוד, קראו לי מספר בודדים של תיקים שרק צד אחד לקחת אותי לצורך מתן חוות דעת, וגם אם זה לרעת הלקוח ששילם לי, אין מה לעשות, בסופו של דבר חוות דעת שלי מוגשת לבית המשפט, היא חייבת להיות ניטרלית לחלוטין, גם אם רק צד אחד שילם לי, ואני לא יכול להגיד, אוקיי, צריך להוסיף יותר כסף או לתת פחות כסף, בהתאם לנושא הזה. אני רוצה לשאול אותך, אבל עוד שאלה, בכל זאת רגע להישאר בתוך עולם החברות, דיברת עכשיו על, כלומר, נשאל את זה כך, אני עכשיו מגיע אליך, אוקיי? אני עכשיו הלקוח, רוצה שתעשה עבורי חקירה על אדם מסוים, אוקיי? כלומר, יכול להיות הבן זוג או בת הזוג שלי. ואני רוצה לדעת, האם מה שהוא אומר זה נכון? עד כמה אני יכול לדעת שהתוצרים שאתה תביא לי הם 100% נכונים? כלומר, או ש... ואם אתה יכול להגיע למצב שאתה אומר לעצמך, אוקיי, אני לא בטוח שצריך להשיג את הכל, ואז אתה משקף את זה ללקוח. כלומר, איך אתה מתמודד עם הסיטואציה?
0: שני דברים שונים. קודם כל, התוצרים הם 100% נכונים, אבל לא תמיד אנחנו נצליח להביא את כל המידע. אנחנו חוקרים, אנחנו מקבלים כסף עבור החקירה. בן אדם משלם לנו כסף להביא מידע, נגיד לצורך העניין בדיבוב, אנחנו מוציאים חוקר והוא עושה את החקירה. הלקוח משלם את אותו כסף, אם הצלחנו או לא הצלחנו. אנחנו לא מתחייבים לתוצאה, גם אסור לנו על פי חוק להתחייב לתוצאות, כי אנחנו לא יודעים באמת מה האמת. לפעמים לקוח אומר לנו, זה היא ככה והיא ככה והיא ככה, ואתה מגלה בכלל שהכל שקר והוא סתם רוצה להתעלל בה או סתם שונא אותה. ואנחנו, את התוצרים שאנחנו כן מצליחים להביא, אנחנו מבדים שבאמת זה נכון, ואנחנו חותמים על זה בדוח, שקביל לבית משפט, בדין רבני, ואיפה שאתה צריך את זה.
1: כלומר, התוצרים עצמם הם, אוקיי, אני מבין את התשובה שלך, הם 100% נכונים, אבל אי אפשר לחתום באופן חד משמעי שבאמת הצלחת להגיע לכל המידע הרלוונטי. נגיד, נמניח לאותו ארנק דיגיטלי, יכול להיות שראיתם 500,000, אבל יש לו עוד איזשהו ענק אחר שעליו אתם לא הייתם מודעים.
0: חד משמעית, אם הוא הסתיר. תראה, עוד הפעם, הכל מתחיל ונגמר בחקירה טובה. ברגע שיש חוקר טוב, אז הוא לא היה מסיים שם, הוא היה שואל אותו עוד שאלות ומנסה להבין אם יש לו עוד משהו, כי זה כבר יש לנו, בסדר? גם אם הוא יחשוד אחר כך, לא יחשוד, לא רלוונטי כבר. בסופו של דבר, בית משפט יכול להכריח אותו ולהגיד לו, תראה לנו את זה ותראה לנו את זה, כאילו גילוי מסמכים והכל. אבל אם החוקר הוא טוב, והוא שאפתן, והוא, כמו שאמרתי בהתחלה, שאלת אותי על איך, יש הרבה הבדל בין חוקר לחוקר. אתה יכול לשלם לחוקר X כסף ולחוקר אחר על אותה עבודה כפול 10. כי כל אחד מעריך את עצמו בצורה שונה, ומאוד מאוד חשוב לבחור את החוקר המתאים שיעשה את העבודות המתאימות, כי אחרת אתה יכול לשלם כסף על חקירה כלכלית, לא לקבל שום דבר, כל הכסף הולך לפח. שבזמן שאתה משלם לחוקר אחר, אתה תקבל בדיוק את מה שאתה צריך לקבל.
1: אוקיי, איך אני יודע לאיזה חוקר, מי הוא חוקר טוב ומי הוא לא?
0: אז קודם כל, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לוותק של המשרד, כי משרד חקירות לא יכול לשרוד יותר מדי זמן אם אין לו, אם אין לו תוצאות. אתה יודע, היום בעידן הזה של הרשתות, מיד כותלים אותך. אם אתה לא טוב, עשית פדיחה, או עשית איזשהו נזק, או לא אוהב את התוצאות, לקחת את הכסף, לא, מיד כותלים אותך. אם זה בתביעות, ואם זה ברשתות, בכתבות, וכל משרד שהוא מכבד את עצמו, יש לא הרבה משרדי חקירות שעובדים היום, אני יכול להגיד לך, אבל אלה שעובדים, הם עם ותק של הרבה שנים, הם טובים, איכותיים, ואפשר בקלות ללמוד עליהם, גם ברשתות, גם, אתה יודע, לפעמים בחקירות כלכליות, זה לא כמו בגידות. חקירות כלכליות, אתה יכול לקבל גם חוות דעת מכל מיני חברים, אם אתה איש עסקים, אז אתה תשאר כמה חברים, אם יתעסקו עם משרד החקירות, ואם הביאו להם תוצאות.
1: מעניין, הבנתי מה, את הטענה שלך. שאלה, פונים אליי הרבה פעמים עורכי דין, אוקיי, וגם לפעמים לקוחות פרטיים, ואני יודע שידיי כבולות מסיבות כאלה ואחרות. אבל לפני שאני מעביר אותם לחוקר פרטי, יש איזה משהו שאתה חושב שאני צריך להכין אותם לפני, או עורך דין צריך להכין אותם לפני, שהם פונים לאותו חוקר פרטי? לא יודע, כלומר, נגיד, סתם דוגמה, אני נזכר בככה, אתה יודע, ממש לפני השידור, אמרתי, טוב, אני אעבור רגע קצת, או לא קצת כמה סרטונים שלך כדי לראות איזה עוד שאלות יש לי, וראיתי את הדוגמה של הסרטונים האחים התאומים, שבסוף שני אחים תאומים עבדו ביחד, והאישה חשדה בבעלה, ובסוף האח התאום לקח את הרכב של בעלה, והלך כנראה לאשתו שהיא הרה. כלומר, אני מניח, אני אתן לך דוגמה, כלומר, לבוא עם כמה שיותר שקיפות וכמה שיותר מידע עבורך, כדי שאתה תדע לעשות את העבודה כמה שיותר נאמנה. השאלה אם יש עוד איזה שהם דברים שנגיד מישהו בא אליך, שאתה אומר, כדאי שהוא ידע לפני כשהוא בא אליי.
0: אתה מתכוון לפני שהוא מגיע אליי כחוקר פרטי.
1: כן, בדיוק, נכון.
0: אז קודם כל ברור שכן. אסור אף פעם לחשוף את החששות שלך, את החשדות שלך מול אותו בן אדם שאתה רוצה לחקור עליו. לא משנה איזה חקירה. בעיקר בגידות, כן? בעיקר יחסי אישות, אבל אסור לך לחשוף. אם אתה חושד באשתך עכשיו שהיא התכתבה ועשתה משהו, ואתה, תחושות בטן שלך לא נותנות לך מנוחה כבר כמה חודשים, או שבועות, או לא משנה מה, פשוט לא לחשוף מולה, כי את האמת אתה לעולם לא תשמע מהצד השני, לעולם, לא קרה לי מקרה, וואלה, תפסת אותי, הנה, 1, 2, 3, קשה מאוד, לדעתי אף פעם לא קורה. תמיד מוציאים אותך משוגע, ובסופו של דבר היא תהיה יותר מתוחכמת בבגידות הבאות. אז זה כלל אחד. כלל שני, לעולם לא לעשות דברים לבד. לא לנסות לחקור לבד, לא לנסות לעשות מעקבים לבד. א', זה לא חוקי, זה פלילי. אסור לאזרח לעשות חקירות פרטיות לבד, כי זה החוק. ובשביל זה יש חוקרים פרטיים עם תעודות של משרד המשפטים. וזה אחד. ודבר שני, אתה עלול לשרוף את החקירה. ברגע שאתה עוקב אחרי אשתך והיא קלטה אותך פעם אחת, נגמר לך הסיפור, זהו. היא תמשיך לבגוד בך, היא לא תפסיק, זה בטוח, אבל היא תהיה יותר מתוחכמת ויותר חדה.
1: אז בוא אני אתן לך מקרה שיש לי עכשיו מקרה לייב. בוא תגיד לי קודם כל האם זה חוקי או לא חוקי, ואיך היית ממליץ להתנהל אחרת. לי יש לקוחה, אוקיי, שקיבלה חוות דעת אקטוארית מאקטואר אחר בנושא שווי העסק של בעלה. היא לפני חוות הדעת, ובמהלך כתיבת חוות הדעת, אני פשוט יודע כי הייתה איתי בהתקשרות עוד הרבה לפני, ניסתה למנות אותי כאקטואר. היא היום באה אליי לצורך שעות עברה, אבל אני יודע שלאורך כל הדרך היא ניסתה לאמת את בן הזוג בכמה העסק שווה, ואיפה הכספים נמצאים, וניסתה לאמת אותו גם, שאלה אותו כל מיני שאלות, כלומר, אסטרטגיות שלה, שהוא בונה לעסק. כלומר, אז מצד אחד אני מבין שהיא כבר עשתה טעות בזה שהיא דיברה איתו על כל זה, והדבר השני, שאותי מעניין לדעת אם זה חוקי או לא, היא הקליטה אותו, אוקיי? והשאלה אם היה מותר לה להקליט אותו במקרה הזה, למשל.
0: כל לגבי ההקלטה, אם אתה צד בשיחה, אתה יכול להקליט מי שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה. יש לך את הזכות, אתה יכול להקליט אותי, אתה יכול להקליט את מי שאתה רוצה אם אתה צד בשיחה. אם אתה לא צד בשיחה, זה כבר האזנת סתר, וזה עבירה פלילית, וזה עד 5 שנים בכלא. זה לגבי האזנות והקלטות. ולגבי האם היא עשתה בשכל שהיא התחילה לשאול אותו, אז חד משמעית לא. כי בסופו של דבר, אין לזה עניין לשאול אותו. אם את תתחילי לשאול אותו שאלות, הוא יגיד, רגע, אשתי חדה, עכשיו היא תתחיל לבדוק ככה, ככה, ככה, ככה, איך אני יעלים, איך אני אעשה, איך אני אבדוק דברים שהיא לא יודעת, שהיא לא תרגיש, שהיא לא תדע, ואז הוא מתחיל להפעיל את המוח ולהתייעץ עם אנשים שכן מבינים, ובסופו של דבר הוא כן, כמו שאמרת בהתחלה, יכולים להתפספס לך דברים ויכולה להפסיד מזה ישירות. קודם זה לקחת חוקר פרטי, תבדוק לי בבקשה מה יש, מה אין, כדי שאני יכול להתמודד בבית משפט מול הבן אדם.
1: מותר לה להעביר את ההקלטות לגורם שלישי?
0: כן, אם זה הקלטה שהיא הקליטה, והיא צד בשיחה. אם היא לא צד בשיחה, אסור לה לעשות את הפעולה הזאת.
1: כלומר, בכלל להקליט אסור לה.
0: אסור. אסור לך לשמוע שיחה שלי עם מישהו אחר, אם אתה לא צד בשיחה.
1: אלא אם כן אתה חוקר פרטי עם רישיון.
0: לא, אסור לחוקר פרטי עם רישיון, אסור לבלש במשטרה, אסור לאיש מוסד, אסור לאף אחד להקליט מישהו אחר, ללא צו בית משפט, אם זה האזנת סתר. אסור לבצע האזנת סתר.
1: אוקיי.
0: גם המשטרה שהיא עושה האזנות סתר, אז היא מקבלת צו מבית משפט, היא לא עושה את זה על דעת עצמה.
1: הבנתי, אוקיי, אני חשבתי שדיברת בהתחלה רק על המגזר הפרטי. כלומר, אם אני, נגיד, אני באופן אישי, או נגיד אותה לקוחה, הקליטה את הבן זוג במקרה הזה, אז כלומר, פה היה מותר לה. אני חשבתי שכלומר, לחוקר פרטי, שכביכול בעל רישיון, אז לא כן מותר, אבל אני מבין
0: אגב, סיפור מעניין לגבי האזנת סתר, אם כבר אנחנו נוגעים בזה, לפני 3 שנים בערך, 2.5 שנים, סיפור שהתפרסם בטלוויזיה, פנתה אליי לקוחה ואמרה, תשמע, מתעללים בבת שלי. אמרתי לה, תראי, אסור לך להכניס מכשירי הקלטה לגן, זה מאוד מאוד בעייתי, זה האזנת סתר. היא אמרה לי, תמכור לי מכשיר הקלטה, זה לא מעניין מה אני עושה עם זה. מכרנו לה מכשיר הקלטה, היא הכניסה את זה בתוך דובי קטן שהילד הולך איתו, ומה שהיא שמעה שם זה היה דבר מטורף, גם מכות היא שמעה דרך ההקלטות, גם כללות מטורפות, הגננת כמובן נעצרה, ובית המשפט הכשיר את ההקלטה הזאת, אפילו שזאת האזנת סתר, בטענה שהצורך לשמירה על אנשים שהם חסרי ישע, שזה תינוקות או אנשים מבוגרים, גובר על הצורך להזנת סתר, והוא הכשיר את הדבר הזה, זה היה לפני שנה, שנתיים.
1: ואז בעצם אנחנו יודעים שהיום, אם לצורך העניין, הורה יכול, רוצה להקליט את הגננת, אז מבחינתו הוא יכול לעשות את זה ברמה חוקית.
0: שוב פעם, יש עם זה בעיה, אבל כי אם הגננת תופסת את ההקלטה, ולא היה שם כלום, אז אין פה עבירה. אתה מבין, יש כאן עניין. שבשביל לתפוס את העבירה אתה צריך את ההקלטה, אבל אתה עובר כאילו על החוק. אם לא תהיה עבירה, אתה מסתכן. אתה מסתכל ובגדול, כי אתה לא יכול להקליט את הגננת שהיא מדברת עם בעלה, כשהילדים ישנים, מדברת עם בעלה שיחות אישיות, ופתאום אתה שומע את זה בהקלטה. אתה צריך להבין שיש כאן עניין מאוד מאוד משמעותי של האזנת סתר. זה פוגע ישירות בפרטיות של הבן אדם.
1: אז מה הפתרון הנכון במקרה הזה?
0: אני במהלך כל השנים האלה נתקל בהמון המון המון שיחות של אנשים שחוששים באמת לשלום הילדים שלהם בעקבות כל מיני כתבות, מהודה וכל האלה.
1: וגם לשלום ההורים שלהם שהם...
0: וגם לשלום ההורים שלהם, ואני מנסה להבין אם החששות האלה שיש להם והחשדות שיש להם הן באמת מוצדקות. כי לא תמיד בן אדם הוא... אני לפעמים שואל אישה, למה את חושדת שהגננת ככה וככה? לא, אני רוצה להיות רגועה יותר, אני רוצה פה, אני רוצה שם. אז אני מסביר לה, תראי, זה עבירה פלילית. את מכניסה מכשיר הקלטה לתוך הגן, אין שם כלום, את האזנת בסתר, זה עבירה פלילית לכל דבר. אותו דבר במקומות, תראה, פנתה אליי מישהי לפני כמה חודשים ואמרה לי, מתעללים באבא שלה, היא רואה סימנים כחולים בתוך מעון, ופה אני לקחתי סיכון על עצמי, ואני עשיתי את העבודה שם והכנסתי מנורת מלח שמצלמת ומקליטה בתוך החדר שלו, אונליין, וראינו שם התעללות של מישהי שנעצרה באותו זמן, גם הסיפור הזה התפרסם, שהיא פשוט מרביצה לו בטירוף, בן אדם בן 90, לא יודע כמה, 95 אפילו, מכות שאתה לא מדמיין, ואתה אומר לעצמך, תראה איזה דבר, אתה כאילו, איך מגיעים לרוע כזה, ואיך מגיעים להיות דבר כזה, והפיליפינית נעצרה, ונשלחה בחזרה מאיפה שהיא באה, וזה לדוגמה, זה היה צלש, אבל מקרים כאלה יכולים להיות גם תרש.
1: זה ממש עלול לפגוע גם בעסק שלך, כלומר, דבר כזה, אם עכשיו היית מגלה, אם היא הייתה מגלה את ה, לצורך העניין את המצלמה, אז תיאורטית אתה היית יכול לקבל תביעה.
0: חד משמעית כן, אבל אתה צריך להבין שאנחנו גם עובדים בשיתוף פעולה תמיד עם המשטרה. אנחנו, תמיד שאני נקרא לחקירות במשטרה או דבר, אנחנו משתפים פעולה מלאה. אני תמיד מסביר את הרציונל שעומד מאחורי הדברים האלה, ואני תמיד מראה התכתבויות, אני מראה משמיע הקלטות שלי עם הלקוחה, ואתה רואה שיש כאן אירוע שקרה, אירוע שקורה. אז היא לא רצתה להגיש תלונה, כי אני אמרתי לה לא להגיש תלונה כרגע במשטרה, כי אז את לא תצליחי להוכיח מה קרה שם. פשוט הפיליפיני תגיד, מה פתאום, אני לא עשיתי שום דבר, ותפסיק לעשות את זה.
1: כן.
0: ואז לא תפסת את הדבר הזה.
1: מעניין מאוד. אנחנו ככה לקראת סיום, ורציתי לשאול אותך, אתה עם הרבה שנים של ותק וניסיון, האם עדיין יש מקרים שמפתיעים אותך, שאתה מגלה ואתה אומר, וואו, כלומר, לזה לא ציפיתי?
0: כן, לפני כמה חודשים היה לי איזשהו מקרה של בחורה דתיה, מהמגזר הדתי, ובעלה מבקש לעשות עליה מעקב. אני לוקח פרטים בסיסיים, לא שואל יותר מדי שאלות, כי אתה... הוא רק חושד שהיא בוגדת בו. אנחנו עושים עליה מעקב, אנחנו מגלים שהיא נכנסת לתוך, כאילו אוספת גבר, ונכנסת לתוך יער. גם זה פורסם וצולם, ואנחנו מצלמים את הכל, והחוקרים נכנסים לתוך היער. תוך כדי שאנחנו בשיחה עם הלקוח, הלקוח אומר, עכשיו אני מגיע. הלקוח תוך 7 דקות היה אצלנו, נכנס ביחד עם החוקרים. ושני החוקרים נכנסים ביחד עם הלקוח כדי שלא יקרה מצב של אלימות, שלא יקרה מצב של, לא יודע מה, אנחנו לוקחים אחריות מלאה על הדברים האלה. והאישה נתפסה ברכב מאחורה, דתיה, ומתחילה לפקוד ואומרת לחוקרים, תשאלו אותו כמה זמן הוא לא נגע בי. אני נשואה לו 7 שנים, הוא לא נוגע בי. הוא אומר שאני שמנה, שאני מכוערת, מקלל אותי כל היום. אני מסתכל על הלקוח, אני אומר לו, אתה, זה באמת היחסים ביניכם? הוא אומר, כן, לא נוגע בה. אז אני, הוא לא רוצה לתת לגט מצד שני. לא רוצה לתת לגט. הוא מתעלל בנפשית וכמעט פיזית. ואתה מבין שיש שני צדדים למטבע. הבן אדם לא נותן לגט, מתעלל בה, מקלל אותה כל הזמן, יורד עליה. והיא, בסופו של דבר, היא אומרת, מה, כמה זמן אני אחכה? הוא תופס אותי ככה. אז היא פשוט הייתה מכירה גברים בטינדר ועושה את זה. אז הוא הודע בזה שהוא לא נותן לגט ושהוא מתעלל בה, ואתה מבין שאתה גם צריך איפשהו, אתה לא יכול להשאיר את הסיפור הזה ככה, אתה צריך איפשהו להתערב ולהסביר לבן אדם שהוא לא יכול לתפוס, להתעלל בבחורה ככה, הוא לא יכול, זה פשוט כאילו התעללות בבן אדם, אתה לא אוהב את הבן אדם, אתה לא רוצה אותה, הוא לא עושה איתה ילדים, לא כלום, אתה לא רוצה אותה, תשחרר אותה.
1: זה אני בטוח שזה גם קשה לך ברמה האישית אפילו לפעמים, כי אתה נמצא בסיטואציות שלפעמים אתה יכול, צריך לבחור צעד באיזשהו מקום. כלומר, זה, זה, זה קורה לך? כלומר, כי פה בחרת הצד. כלומר, בחרת בצד שדווקא שלא של הלקוח שלך.
0: לא בחרתי צד. ברגע שאנחנו מביאים את האמת ואנחנו מביאים את התוצאות ללקוח, אז אני יכול לתת עצה. עצה חברית, עצה מקצועית, לא משנה מה. אין לי בעיה. אנחנו לא בוחרים צד. בסופו של דבר, הסיפור הזה לא היה מעניין אותי בשום צורה, אם הייתי יודע אותו לפני, בכל זאת הייתי מצלם אותה, ובכל זאת הייתי תופס אותה, כי זה מה שהלקוח הזמין, ורוצה לראות את הדבר הזה. אני לא תופס לא את הצד שלו, ולא את הצד שלה. זכותו של אדם לדעת את האמת, אחר כך להתמודד איתה. אם הם בסדר או לא בסדר, זה כבר עניין אחר.
1: הבנתי, וואו. זה, תקשיב, שיחה איתך, זה שיחה מרתקת מאוד. זמננו תם. אני רוצה להודות לך שככה הסכמת לבוא ולהתארח בהתראה יחסית קצרה, בדרך כלל אני קובע הרבה לפני. לכל המאזינים והצופים, אני חושב ששמעתם פה את שמוליק ממן. אני חושב שאם יש לכם איזשהו חשדות, גם אישיות בפן המשפחתי, גם בפן העסקי, או בכל פן אחר, אני חושב שזו הכתובת. שמוליק, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: תודה.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים.

החיזור חוב, היו כאן הזריחות החישוקות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

משקרת לי. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש כיוונתי דרכתי ואש אש

אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים בו

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל.
2: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

يشوحك

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקטע מה מתירים בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מה מי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשביל יש צבא שלם

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נעבר. היא נשבע לך זכית, כמה חיכיתי איתך בלי לשתות קצת מסו, ומה קירות אצלי בבית, רק יכלו קצת לדעת.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוצר איתך

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

כמה מילים שלי קשות חמידי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: אם הייתי צריכה שתרוד עליי בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

0: ברוכים הבאים לקונים מוכרים, פודקאסט האקטואליה של שוק ההון. אורן ברסקי מארח את בכירי מנהלי ההשקעות והאנליסטים לדיונים על אירועי השבוע בשוקי ההון בעולם ובישראל. הסיפורים שמאחורי הכותרות, פרשנות על העסקאות הגדולות והרכילות על השחקנים בשוק שלא תגלו בשום מקום אחר. קונים מוכרים, עכשיו מתחילים.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השבועי של קודים מוכרים, ואני שואל את עצמי אם הפיוק של אריק נכנס, איך שהרמת את המיקרופון עם אופק, אופר, או שזה עוד נשאר בחוץ?
2: נשאר בחוץ.
3: או שנחתוך אותו.
1: אז נכניס...
2: מקצוען או לא?
1: נכניס אפקט של הפיוק פה שפתח לנו את הזה. אז היום אנחנו עם אריק בודר ויאיר דרורי, מה קורה חברים?
4: טוב, היה שבוע משעמם, אז פייקנו כנראה, לא? פייק, מי שימום.
1: או שהיה כזה סוער ואנחנו עייפים מדי. אגב, החדשות של השבוע, הסופה שהיה ועד עכשיו, זה הטרנד של בולין 47, אתם בעניינים? אתם כאילו...
2: מה?
1: או שזה הסגל הזקן פה שלא יודע על מה אני מדבר.
4: כנראה הסגל הזקן, בואו...
1: הטרנד שקבע את הרשת עם הראפר הדומיניקני שבא אליו הקולומביאני הקטן, ואז הרסו גם של ביבי.
4: ושל הרצל ובן גוריון, וצ'רלי צ'פלין ו...
1: כן, ומי שאתם לא רוצים, וכל הכדורגלנים, ומסי ורונלדו, ו... וניקולה טסלה ואלברט איינשטיין ושובר שורות.
2: שבגדול מה...
1: איזה קטע שאיזה טיק טוקר כזה או בחור שעושה סרטונים שהוא בא ומפתיע ראפרים והוא בא אליהם עם איזה רמקול בלוטוס כזה שהוא מנגן אותו מהטלפון ומתחיל עושה איתם איזה פרי סטייל וכאילו...
2: אז ראיתי את ה... לא הבנתי פשוט שזה קשור חלב. כן. ראיתי את זה.
1: ראית את של ביבי בטח.
2: לא את של ביבי דווקא. לא ראיתי את של ביבי.
1: אז עשו ביבי, עשו בנגביר, עשו כל מיני...
2: וואלה.
1: עשו סם אלטמן, עשו כל מיני כאלה, וזה התחיל, זה תפס שם. משהו בסיטואציה הזאת היא... תפס, זה רץ...
2: אז אתה רוצה להגיד שיש לך עכשיו רמקול ואתה בא אלינו?
1: אז אני רוצה להגיד שצפו פגיעה, מה שנקרא, לקונים מוכרים. כרגע בזה, בוא נראה.
4: מכין משהו, יאללה.
1: בוא נראה. אתם טועים למה צילמתי אתכם היום לפני זה.
2: ככה שהייתי באמצע זה.
1: לא יודע מה יצא מזה ואם יצא, אבל...
4: מה, פפרצי? מה זה?
2: מה היא צריכה לעשות?
1: לא, כלום, אתם לא צריכים. לא, עשיתם את שלכם כבר.
2: אוקיי, הבנתי.
1: עכשיו זה בידי שמיים, מה שנקרא.
4: יאללה, רק זה חסר לנו.
1: חוץ מזה...
2: זה והבחירות.
1: כן, חוץ מזה... חוץ מזה...
2: בידי שמיים, כן.
1: גם זה הודעה
4: מנהלתית,
1: לא, גם להטריע, לא מנהלתית, אבל שהמאזים שנדעו, שבוע הבא אנחנו נעשה איזושהי תוכנית ככה מיוחדת לקראת הבחירות, שתיקח בחשבון את כל התרחישים האפשריים, ומה השוק עשוי להגיד, ואיך הוא יהיה, כי שבוע אחרי זה הבחירות נופל על היום ההקלטה שלו, זה יום שבתון.
2: אז בקצור, שבוע הבא אני לבד, נכון? לא צריך אף אחד, מה אני צריך?
1: כן.
2: גם ככה רק אני אדבר.
4: גם בלי אורן. אתה לבד, אורח.
2: אני גם יכול להחליף את איך קוראים לו, הכל טוב.
1: אגב, גם קיבלנו פידבק שזה צחיק אנשים, שבסוף הפרק הקודם, ובאמת מי שהגיע כבר עד ה...
2: שמה?
1: שאמרת, רגע, אבל תן לי להשלים מילה, ולוח, אתה כבר 12 דקות מדבר. וזה היה...
2: תשמע, זה הצחיק אותנו.
1: זה הצחיק גם אותי, שמעתי את ההקלטה עוד פעם. אז אנחנו נעשה שבוע הבא.
2: שמח שהצחק.
1: אנחנו נעשה שבוע הבא תוכנית על כל התרחישים לקראת הבחירות, ושבוע אחרי זה ביום הבחירות לא נעשה. כי אנחנו לא רוצים לצאת לא רלוונטיים לדבר על הבחירות בזמן שבבוקר כבר ידעו את התוצאות. אז אנחנו כמה ימים אחרי זה ניתן אהבה קצת לשקוע ונקליט אחרי זה.
4: או שיעלימו אותנו, צריך לראות. תלוי בתוצאות הבחירות.
1: תלוי בתוצאות, אם יהיה תוכנית.
4: אם יהיה תוכנית.
1: ואז ניתן, נקליט אישית, אתם בכלל כבר תהיו בארצות הברית, אתם נוסעים ישר אחרי זה, אבל אתם תהיו משם, אנחנו נקליט, נמצא את הזמן.
2: עשה משהו בארצות הברית, יהיה מעניין.
1: להקליט את ה...
4: אנחנו one way או שיש גם חזור, אני לא זוכר.
1: יכול להיות שזה כבר, תלוי בתוצאות.
4: תלוי בתוצאה, כן.
2: ביבי, אם טראמפ יתקוף, ביבי יתקוף, אלוהים יתקוף.
1: כן, אז זה יהיה בשבועיים הקרובים, אך זה אחר כך כמה ימים ניתן לאבק לשקוע, ו... נראה גם איך השוק יגיב ביום יומיים הראשונים לאחרי זה, ואז נעשה גם כן...
2: פרשנויות לטווח בינוני.
1: פרשנויות לטווח ככה אחרי הפאניקה, או הפוריה, או תלוי כל אחד מה...
4: או שנקליט שלוש תוכניות, כמו שעושים בנבחרת ישראל.
1: אתה יודע מה?
4: הפסד צורב, ניצחון מוצלח, עוד פעם טקו.
2: ואז תלחץ פלי ל...
1: ואז לוחצים בדיוק, משחררים את ה...
4: משחררים את הדוח.
1: את מה שפוגע.
2: זה חכם.
1: זה כמו ה... יש את ההגדה הזאת על המנהל השקעות, כן, שולח כן. מכתבים ל-100 איש, 50 אומר להם תקנה, 50 תמכור, מי שפגע עוד 50, שהולך 25, תקנה 10, אז נגוע, וככה משיגים לקוחות.
2: בסוף הוא נשאר להם איזה 10, 5 לקוחות טובים, נאמנים.
1: וואלה, 5 פגיעות הבאת לי, אתה יודע מה אתה אומר. כן, אני זוכר גם היה פעם, תמיד נצרה לי בזיכרון, איזה טור פעם של אריה מליניאק, שדיבר על אחוזי זה, הוא אומר, אם אני לא משנה, גם 25% זה הצלחה. הוא אומר, אם אני דיבר על כלי, לא משנה מה, הוא אומר, אם אני הולך ו...
2: שפר כאילו את השחקן ב-25%?
1: הוא דיבר על עצמו, אם אני הולך ומבקש מספר טלפון מבחורה,
2: ושלוש
1: אומרות לי לא, ואחת כן, זה 25% הצלחה. הוא שווה, זה היה אנלוגיה לכדורסל.
2: 33, בסדר, אחד משלוש, כן, לא נורא.
1: אחד מ-לא, שלוש לא.
2: אחד מ-4 זה גם טוב. שלוש שכן לא ואחד כן, בסדר, אתה אחד מ-3.
1: אז הוא אומר, גם 25% הצלחה.
3: בגילו זה באמת יפה.
1: לא, אבל הוא היה צעיר. אני זוכר את זה עוד בתור ילד, לא יודע למה אתה.
3: נתקדם, אה?
1: נתקדם, יאללה, בוא נדבר קצת על השוק, אז נתחיל גם מארצות הברית, אז אנחנו מדברים על זה כבר בשבועות האחרונים. תשואות, אינפלציה, אחרי שלושת רבעי מהשוק במינוס 80, ונאסדק ו-S&P עדיין עם שיאים חדשים, כמובן, הכל מובל על ידי מניות ה-AI, שבע מופלאות ועוד האלה שמתלוות אליהן. אבל מה שהיה מעניין בשבוע האחרון זה שפורסם הפרוטוקול של ועדת השוק הפתוח, שהיא בעצם זאת שנחשפנו לדיונים על הריבית, זאת אומרת, על מה הביא להחלטת ריבית, וגם מה שעוד נחשפנו שם זה שהם בהחלט מצפים לעוד העלאת ריבית עד סוף השנה הזאת. אוקיי? למרות שהשוק, כביכול דיברנו על זה שהשוק בעצם הוריד מהפרק בתחזיות שלו עוד העלאת ריבית, אז בפרוטוקולים של הוועדה אנחנו כן רואים שהם צופים העלאת ריבית נוספת השנה, וזה להילחם באינפלציה שכבר משהו כמו 5 שנים נמצאת מעל היעד שלה.
2: נגיד שבינתיים התשואות קצת ירדו לאזור ה-5.22 מה-5.34-5 שהיינו שבוע שעבר.
1: עכשיו כבר ב-5.21 אפילו.
2: וואלה, יופי.
1: רואים איזה ככה...
2: ריליף.
1: מלמעלה איזה התכנסות קצת. ועוד מה שראינו גם בוועדה, שהיא מסמנת את הגורמים לאינפלציה, אז אחד מהם זה כמובן מחירי האנרגיה, מלחמה וזה, והשני זה המכסים של טראמפ, שבעצם יקרו הרבה מוצרי בסיס, הרבה מוצרי יסוד, הרבה מוצרים בכלל, ובעצם כרוחבי העלו, בדקו 67 קטגוריות של מוצרים, והעלות שלהם הייתה גבוהה ב-3% לעומת שנה קודם, שזה בערך פחות או יותר קצב האינפלציה.
3: כן, כמעט 75% בקצב האינפלציה. אז אולי קודם כל נגיד, בסוף אתה יודע, העניין של, זה קשור קצת לפרס נובל לכלכלה שחולק השבוע, והתעלם, הוא בדיוק קצת דיבר על זה, של הול ווודפורד, על המחקר שדיברו על מיקרו-כלכלה, שבקשור לציפיות, שבעצם דרך שאפשר בעצם להעביר מסרים, ולהשפיע גם על ידי הציפיות עצמם. לא ניכנס פה כרגע למחקר, אבל זה בדיוק, הזכרת לי בפרוטוקול. אז בוא נדבר כרגע, מרגע שוורש נכנס, הצעות כמובן עולות, וורש מאוד מאוד, כאילו איך אומרים, אמר לטראמפ ברעיון משהו אחד, יצא מהחדר של טראמפ, אמר, אוקיי, אני אעשה מה שאני רוצה, והוא אומר בצורה מאוד מאוד ברורה, אתה יודע, גם בנאום הראשון שלו, ואתה יודע, אין פה ממש כאילו משדר את הציפיות, חבר'ה, יש פה בעיית אינפלציון שאני צריך לטפל בה. אנחנו גם, אתה יודע, נצטרף גם לעוד רכיב שפורסם בשבוע שעבר, את ה-ISM שירותים.
1: נכון.
3: שרכיב המחירים שם היה ברמה הכי גבוהה מאז 2022, 71-4, אם אני לא טועה.
2: דיברנו על זה.
3: כן. אז אתה מבין, זה גם, זה משמעותי. אבל למרות כל הדברים הללו, בפרוטוקול באמת אנחנו רואים שיש נטייה כרגע לעצור בוועדה הקרובה. יש להם ישיבה ב-26-27 לא אוקטובר, אם אני לא טועה. בדיוק על הבחירות שלנו, זו הישיבה הקרובה, ואחרי זה הישיבה השנייה היא, תמיד זה יומיים, זה 8-9 בדצמבר. אז כנראה, כרגע, אם לא יהיו הפתעות, אז יעלו רק בדצמבר.
1: זאת אומרת, אבל עוד העלה השנה.
3: כן, כן. כרגע אלו הציפיות, גם הציפיות של השוק. ותודה, אנחנו צריכים פה עוד לחכות ולראות. יש לנו נתון אינפלציה, מתי אנחנו משכים את הפרק? היום ה-14,
1: נכון? מחר,
3: מחר. מחר. אז יהיה לנו, תודה, כבר אמור להיות לנו...
1: יהיה את הנתון, יכול להיות, הנתון מחר ב-4, ב-15
3: כן, ב-4. כן, 3.5.
1: 3.5, אז יכול להיות שנפרסם ממש בסמוך.
3: בסמוך. אז נדע, נזכיר שהציפיות זה 0.6 למעלה, ליבה 0.2, ברמה שנתית אנחנו מדברים על 3.6 וליבה 2.5, שזה גם מעצה, היינו בקצב 3-4.
1: יכול להיות אבל שהפרסום הזה של הכוונה להעלות ריבית עוד השנה, זה דווקא מה שהרגיע את התשואות, כי אולי...

0: ונכון.
1: אבל אתה לא רואה את זה במחיר הנפט.
2: אתה לא רואה את זה במחיר הנפט, אבל אתה רואה את זה, אתה יודע, שחקני אג"ח קצת רואים את זה טיפה אחרת, פלוס אולי נדבר קצת באמת על ה-4.5 מיליון חביות דיזל, שסולר שחתמו איתם. אני חושב שאולי הדברים הללו הם קצת, אתה יודע, משפיעים, כי סתם ככה עכשיו יצא הוצאות הצרכנים בבריטניה דווקא. מה הרכיב שעלה 17% חודש מול חודש? דלקים. פתאום אתה מבין שבסוף זה חלק, הרי זה לא שמישהו אומר, טוב, אני לא אשאל לעבודה עכשיו, כי המחיר גבוה.
1: לא, אבל עכשיו אני מדבר על הליבה,
2: אתה צודק, אז הליבה היא עדיין, תשמע, הליבה עדיין ברמה סבירה, בוא, 2-4 שנתי ליבה.
1: עדיין מעל השתיים שהם רוצים.
2: כן, אבל זה לא דרמה, זה לא, אתה יודע, היית ב-2-4, אז עכשיו אתה תעלה ל-2.5, זה עדיין, בסוף גם הליבה היא מושפעת מהדברים שהם לא ליבה. אין מה לעשות, אתה לא, דברים קשורים בסוף. וזה לא משהו שהוא דרמטי, אבל תסתכל את הפער בין הליבה לבין האינפלציה בפועל, יש לך מעל אחוז, שזה רק...
1: זה אפשר לברוח.
2: כן, זה המצב. אז אני חושב שזה קצת דברים שקצת הרגיעו את השוק.
1: היה איזה... גם כתבה בעיתון וגם...
0: עופר, שים לנו רגע, שאלת לך את הכותרת של הסולר.
2: אם זה לא סולר, אז חולר.
1: כן, אז היה כתבה שעוד פעם דיברה על העניין הזה שהקפיצה הזאת שראינו, היא עוד, כנראה שגם אולי לפנינו, לגבי הגלגול של ה... משכנתאות, בעיקר הבנקים, ה-MBS וכל אלו שצריכים לגלגל אותם עכשיו, והם יצטרכו, מה שנקרא, לעלות עוד את התשואות. פשוט מוכרים ישן וקונים חדש, ומן הסתם הגלגול הזה יכול לתרום עוד לעליית התשואות.
0: אתה מדבר על, כאילו, לקונטנגו, כאילו?
1: לא, אני מדבר עכשיו בכלל בתשואות, לא דיברתי על
2: הגלגולים של נגזרות.
1: אבל זה היה, מה שאתה מראה פה, זה, העלית את זה? זה כבר היה לפני...
2: לא, זה היום חמישי.
0: כן, כן.
1: יותר אולי.
2: אפילו יום חמישי, אגב, את אותם ספינות, הם יצאו שבועיים קודם, הכריזו על זה כשהם היו בדרך.
0: זה חותרתי שטראמפ, שפתאום האירופאים עוד לא אהבו את זה, שרוסיה תספק, הוא עשה איתם הסכם עד אפריל בעצם, שהוא נותן להם לשפוך 4.8 טונות של סולר להשווקים, שזה דווקא אמור לעזור לאירופאים, כי אתה אומר, עלה ב-17% בבריטניה.
2: לא, זה לארצות הברית. זה לארצות הברית.
1: רק לאמריקאים.
2: עכשיו, למי עד עכשיו רוסיה שלחה את הנפט שלה? תזקיקים?
0: גם לאירופה.
1: סינים.
2: לא, נפט גולמי לסינים, תזקיקים, טורקיה, ברזיל, מקומות כאלה. אירופה בכלל לא במשחק. עכשיו אתה לוקח 4.8 תזקיקים, שולח לארצות הברית, מזכיר לך ארצות הברית מייצרת תזקיקים לאירופה. אגב, ברמת הצריכה, כמה ארצות הברית צורכת ביום של סולר? אתם יודעים בערך?
1: נו.
0: נראה לי שיותר מ-4.8.
2: אז לא, התשובה היא 3.5 מיליון.
0: אוקיי.
2: אז כלומר, חביות, כלומר בסוף. בואו, נדברים פה על יום וחצי של צריכה, לא... אבל זה הכיס. הכיס את האירופאים, הכיס את האוקראינים בעיקר.
0: אבל זה גם משהו אולי קצת הרגיע את התשואות?
2: אז גם, כן, אז נגשתי בזה, זאת אומרת שזה גם חלק קטן, כי פתאום אומרים, אוקיי, לא, אבל בעיקר כי הם אמרו, אנחנו נפסיק לתקוף מתקני זיקוק אחד של השני, או מתקני אנרגיה.
0: למרות שאם אתה מדבר עם הסעודים והחוטים, זה נראה ששם...
2: בוא, זה מזרח תיכון, זה לא כללים של מזרח אירופה, זה כללים אחרים.
0: כן, כי גם סעודיה בעצם, המלחמה שם היא כבר כאילו מלחמה על מלא, ולסעודיה היום בעצם אין לה את הורמוז, אין לה כאילו מאיפה להוציא נפט.
1: אין לה את בבל מנדב, אין לה את הורמוז, היא מנסה להרחיק את החוטים מבבל מנדב, זה האירוע עכשיו שאנחנו רואים.
0: אין לה יצוא ימי, בעיקר לאסיה.
2: 40% מהטיסות בוטלו ביומיים שהיו הפצצות, אנשים אזרחים נהרגו שם בריאד, בוא, ואירוע.
1: נהרג שם. לא, אבל אני חושב שהאירוע ב... עם סעודיה, אנחנו בכלל רואים עכשיו את ההתבטאויות לאחרונה, כמה אם אני מתייחס לזה כבר ביחד. שבעצם טראמפ עוד פעם ביומי מלחמה, סעודים עם חוטים מלחמה על מלא, זה כבר דיברנו על זה לפני שבוע, כרגע אף אחד לא עוזר להם, הם לבד לגמרי.
2: כותרת מוזרה הייתה היום, ביבי רוצה להצטרף, MBS לא רוצה. מה...
1: עזוב, נו. עזוב את הכותרות האלו. השורה התחתונה, גם הכותרת שאמריקאים אמרו, שאפשרו או רצו שישראל תתקוף לבד, עוד קשקוש מקושקש, בעיקר, אני חושב, ככל שאנחנו רואים, האיראנים, היום מהבוקר ממש כותרת, האיראנים נערכים למלחמה, מחזקים את ההגנה, התחילו לעשות כל מיני קמפיינים בתוך המדינה, להכין את האוכלוסייה לעוד פעם מהלך, אימו שהם התקפו יבשתית, שכנות, בסדר? זאת אומרת, אם יהיה עכשיו מלחמה, הם התקפו אותם, זה לא יגמר בטילים רק, יהיה גם תקיפה יבשתית. כן, מי בדיוק עם זה, זה מעניין. אבל... ככל שאני שומע את תופי המלחמה הולכים וגוברים לקראת הבחירות, אני מבין שהם מדברים, הם עמוק בדיבורים, הם עמוק במסע ומתן, כל צד רוצה להראות שיש לי חלופות.

0: אותם. מה בעצם טראמפ יאותת להם? מוטט להם עם הסיפור הישראלי, שביום של אחרי, גם אם הקונגרס שלי והסנאט שלי וכולם וכל העולם נגדי, תמיד אני יכול לתת אישור לישראל שיש לה אינטרס לתקוף ושתתקוף. אז אל תשכחו את זה, שישראל גם יכולה לתקוף לבד. אז הוא רצה להזכיר להם את זה במסע ומתן, שהוא לא גמור לגמרי, גם אם הוא מפסיד נוקאוט בבחירות אמצע. זה צד אחד. צד שני, האיומים של איראן, זה איומים ריקים, באמת, אין פה כלום. הסיכוי שהם יתקפו לפני הוא, אני רואה אותו כנמוך מאוד. אני חושב שכולם מבינים, כולם מבינים שהחלון שקיים פה עד הבחירות של האמריקאים הוא החלון לסגור עסקה. לכולם יש אינטרס, כולל כולם, גם לאיראנים, גם לישראל, לכולם יש אינטרס. וגם אני אגיד עוד מילה, עם כל גם האגדות שיש פה, שלביבי יש אינטרס, לקח את המדינה למלחמה, כאילו באמת יכול לקבל החלטה באיזושהי, כן, קונסטלציה, בלי האמריקאים, בלי אישור של טראמפ ובלי זה, לא יכול לקרות כלום. עוד פעם, סביר שלא יקרה כלום, כי עוד פעם לטראמפ אין כרגע אינטרס כזה, להפוך, להגיע עם מלחמה לתוך הבחירות, זה כאילו לבוא להגיד, בוא, לא יודע, מה, תתלו אותי ונגמור את הסיפור. בוא נוותר, שהרפובליקנים משנה, אל תיגשו לבחירות, תשארו בבית, בסדר? זה פחות או יותר האירוע. אז הוא לא, הסיכוי שיגיע למלחמה פתוחה הוא אפסי, בעיניים שלי, שישראל תעשה משהו הוא אפסי. הדבר היחידי שיכול להיות פה זה שאיזה, לא יודע מה, איזה... עוד פעם הסיפורים שאנחנו שומעים כל ערב בערוצים, המיסקלקולציה, נשבר לנו לשמוע את המילה הזאת, אבל זה פחות או יותר הסיכוי היחידי שמישהו שם מתבלבל והם יתקפו לפנינו, או שיביאו איזה איום מיידי שהעולם וישראל והאמריקאים יהיו חייבים להגיב עליו לפני שזה. סיכויים מאוד נמוכים. לא יוכרע, הבחירות האלו כנראה לא יוכרעו במלחמה, ובמלחמה בשבועיים שלושה שנשארו, שבועיים בעצם שלנו עד הבחירות, נכון? בישראל.
1: שבועיים ו...
0: שבועיים, כן. בדיוק, שבועיים בול. אנחנו עם שלישי היום, זה שלישי הבא. שלישי בעוד שבועיים. אז זה לגבי האירוע הזה, אז אני דווקא פחות מודאג מזה, אני דווקא חושב שאני, אולי אנחנו כולנו צריכים להיות מודאגים, אנחנו לא לוקחים את זה בחשבון, מהסגירת עסקה לפני הבחירות שם. כי טראמפ להגיע עם... הרי הוא לא משנה מה הם יסגרו, הוא יגיד שהוא ניצח, שהוא הכריע את האיראנים.
2: הוא כבר הזמן אמר שהוא ניצח.
0: לא, אבל עכשיו, אם האיראנים יסגרו איתו איזושהי עסקה, אז יהיה פה כאילו מהלך של באמת, הנה, ניצחתי אותם, קראתי אותם, הרקתי אותם, התחננו אליי שאני זה, ואני עשיתי להם טובה וחתמתי. ואז אפשר ללכת למהלך, להגיע עם מהלך כזה של כאילו הישג מאוד גדול, פלוס.
1: טראמפ הפסיד כבר את הבחירות אמצע.
0: אני מסכים לך. לא יודע אם התקנו. לא, אבל אני חושב שכבר זה לא על זה, זה על תבוסה, השפלה, זה תבוסה, זה השפלה, זה אפילו לא תבוסה. אנחנו נמצאים בין השפלה לבין הפסד רגיל שנשיא, היו עוד כמה נשיאים בהיסטוריה שהפסידו את הבחירות. כמעט הרוב, אגב, רוב המכהנים
2: הפסידו את האמצע.
0: לא, אבל שאלה מה זה להפסיד, זה גם הגדרות.
2: לא, נכון, בסדר, זה שגל כחול, ויש כאילו...
0: כמה הרוב שזה, אם זה חצי-חצי, שאלה מה האירוע, עד כמה אתה זה? אני חושב שפה אנחנו על סף השפלה. זה לא כבר באירוע של הפסד. וזה משמעותי, כי אז הוא נשיא נכה, הם יריבו איתו שם על האימפיצ'מנט שלהם, ועל כל ההדחה שלהם, ויחליסו אותו לכל התהליכים האלו, ויבלבלו לו את השכל, והוא לא יוכל לעשות כלום. אז הוא חייב לא להיות מושפל, אלא להפסיד בקטנה. זה יאפשר לו להמשיך את הכהונה ולגמור אותה כמו שצריך. אז אני אומר, בהקשר הזה, יש אינטרס ענק להגיע עם איזשהו הסכם כזה גדול, סיום הזה, אתה יודע, פתיחת מצרי הורמוז באופן מיידי, זרימה של נפט, פתרתי את כל הבעיות, בסדר? כאילו, גם עכשיו אני חושב שפוטין זה גם איזשהו לחץ עקיף על האיראנים, הנה יש לי פתרונות, כאילו, אתם לא תופסים אותי בגרון עם מחירי הנפט הגבוהים, וזה הנה, אני צריך עכשיו איקס תסקיקים לארצות הברית כדי להוריד את המחירים בתחנות דלק, הנה הבאתי. כאילו, אני לא צריך אותך, אתם לא מאיימים עליי. אני לא מפחד, אני אגמור את זה ככה או אחרת, אחרי הבחירות. הוא אומר להם את זה מראש, כאילו, תבינו, במילים אחרות הוא אומר להם, הנה, יש לכם את השבועיים האלו. מה לא תסגרו איתי בשבועיים האלו? אחרי זה רק יהיה הרבה יותר גרוע. זהו.
2: אפרופו...
0: הלברג' שכם נעלם, אין לברג'.
2: אפרופו לא תוקפים יותר תסקיקים, או מפעלי זיקוק, אז התחילו לתקוף דאטה סנטרים.
0: כן.
2: ואז פתאום ראיתם את זה? פתאום האוקרנים תקפו דאטה סנטרים ברוסיה, ואז פתאום ראו שכל הנפח ברשתות
0: ירד.
2: של פרו-פלסטין וג'נוסייד וכל זה פתאום ירד.
0: כל
2: החוות בוטים הממומנות של הרוסים נגד מה שזה לא יהיה, פתאום תורד כל ה...
0: אגב, גם האיראנים היום שהם מאיימים, אחד מהאיימים שלהם היה שהם אומרים, היום זה בצורה מפורשת, אנחנו נתקוף את ה...
1: אנחנו תקפו דאטה סנטר במפרץ.
0: לא, אז גם דאטה סנטרים וגם הולכה של אינטרנט, קווי אינטרנט, גם את זה הם רוצים לעשות. זה היום הדברים הכי משמעותיים שהם מאיימים עליהם.
1: הרי הרבה דאטה סנטר של AWS במפרץ, הוא שמדו, אנחנו יודעים את זה.
2: אגב, אז אנחנו רואים, אוקיי, אז כל הסיפור הזה עם האנרגיה והנפט וכולי, ראינו גם פתאום שתי תחזיות די סותרות, שיצאו אחד של הבנק העולמי, שצופה העתה בצמיחה בעולם בכלל ובאסיה, ולעומת קרן המטבע העולמית, שהתקנה דווקא למעלה את התחזיות צמיחה שלה לאסיה וגם לישראל, אגב, תוך כדי.
1: כל אחד והאינטרס שלו, אתה אומר.
2: כן, כאילו כל אחד, אגב...
1: קודם כל, זה לא בדרמות, ראיתי את זה ב-0.1 בהחלות התחזיות.
2: כן, 0.1, 0.3, הם ב-0.3 יותר, הם ב-0.1, אבל את הרוב הם דווקא לא משייכים, זאת אומרת, מן הסתם מחירי אנרגיה גבוהים ומלחמה הם איזשהו משקולת, אבל את ה... אז הם מסתכלים על המשקולת ואומרים שזה יוריד, ודווקא קרן המטבע מסתכלת על ה-AI, בטענה שזה דווקא יעלה. במיוחד גם באסיה, וגם בישראל, אגב. בישראל גם כן התקנה את תחזית הצמיחה ל-4.5.
1: של 25? 26?
2: של 26, אבל של 26.
1: אוקיי.
2: זאת אומרת, עד סוף השנה, אבל קצת פחות אופטימית לגבי 27. וזה גם על רקע הבחירות פה, ש... זאת אומרת, אולי כבר ניקח את זה גם כן, נחזור לארץ. זאת אומרת, בחירות זה יש שיעורי הנקודתי, אבל בסוף בסוף הוא לא ישנה את התחזיות.
1: אני לא מסכים איתך. אני חושב שאנחנו נמצאים, אתה יודע, אנחנו ניגע את זה ממש בקצרה, כי יש לנו על זה פרק שלם כנראה בשבוע הבא. אני חושב שהאירוע עצמו של הבחירות הוא אירוע מקרו אדיר. מזוב שאנחנו מגיעים אחר כך לבחירות שלא משנה איזה ממשלה שלא תהיה, אז היא צריכה באמת גם להתחיל לשלם חשבונות ואת כל הקשקושים והשפגטים.
2: צריכה לשלם לביטחוניות.
1: גם לביטחוניות, גם להפסיק, אתה יודע, אנחנו המקום היחיד בעולם שמחירי אנרגיה, אולי גם עוד כמה מדינות במפרץ, לא עלו בחודש האחרון, כי הסבסוד עלה. אז אתה יודע, להפסיק עם השטויות הללו ולהתחיל לעשות דברים אמיתיים. אבל אני אומר, זה אירוע מקרו אמיתי, כי אתה יודע, אני תמיד מזכיר, התמסורת בין שער חליפין לבין האינפלציה היא באזור ה-0.21, 0.22. דהיינו, השקל נחלש באחוז מול הדולר, יש לנו תרומה של 0.2 לאינפלציה ברמה השנתית. עכשיו, כרגע ציפיות אינפלציה לשנה הקרובה בסדר גודל של 1.9, פחות או יותר. חזאים מדברים כבר על מעל 2, 2.1. כך, התחזקות של הדולר מול השקל 5%, אופ, נוספה לנו אחוז נוסף לאינפלציה ברמה השנתית. ולהגיד לך שאם עכשיו בתרחיש כזה או אחר של הבחירות הדולר לא, השקל לא יכול להיחלש ב5% מול הדולר, תשובה אחד משמעית כן. האם גם יכול להיות לצייר לך תמונה הפוכה? תשובה גם כן. כלומר, בסוף האירוע הזה של הבחירות הוא אירוע מקרו מאוד מאוד משמעותי, ובנק ישראל ברור שבהחלטה הקרובה שלו שתהיה ביום חמישי? שבוע הבא, שבוע הבא, ב-20, נכון? או משהו כזה. שבוע הבא יש לו החלטת ריבית, אני חושב שכולם ברור שהוא כרגע לא עושה כלום. לא, אחרי שהוא הוריד, והיום הוא קצת שואל את עצמו אם הייתי צריך להוריד, כנראה שאין לו תשובה עדיין מספיק טובה וכך זמן, אז הוא ימתין. אבל באירוע הבחירות, אנחנו נדבר שבוע הבא על 3 תרחישים מרכזיים. בוא נאמר, בשניים מהתרחישים אנחנו רואים, אני רואה לנגד העיניים תנודתיות רבה בשערי החליפין, שבסופו של דבר ישפיעו גם על האינפלציה ועל קבלת ההחלטות בכל הנוגע לריבית במשך השנה.
2: אוקיי, אז אם כבר הגענו לארץ, אתה רוצה להגיד איזה משהו לקראת מה עבר על השוק פה ביומיים האחרונים? כי דיברנו ככה... בשבוע האחרון דיברנו על איזושהי התכנסות ואולי איזושהי חרדה או איזו פאניקה לקראת הבחירות.
0: אז בוא נגיד, כי אנחנו פעם נשאיר איזשהו פרק מיוחד, ואני לא אדבר דווקא בהקשר של הבחירות, אלא יותר מה עבר פה בשבוע האחרון. אז שבוע שעבר קיבלנו באמת, גם בפרק עצמו דיברנו על זה ש... אמרתי, בוא נאמר, אנשים פה פועדים את התוצאות, כאילו כבר... זה, ואמרנו שראינו בסקרים, התחלנו לראות בסקרים את ההיחלשות של גוש השינוי, וזה איכשהו השפיע, ופתאום השוויון הזה שהיה בין הגושים, שאתה מבין שלאף אחד אין ממשלה, והולכים לעוד סבבים, וזה כביכול התסריט ה... אני לא רוצה להגיד אם הכי שלילי, אבל זה התסריט שהשוק לא אוהב אותו, כי זה חוסר ודאות טוטלי. אגב, מהתבטאות שראינו בכמה כלי תקשורת, בהקשר של זרים, כל מי שבחן את זה, אז הזרים לא מוטרדים מהבחירות יותר מדי.
2: הבורסה אומרת שהזרים בסי, גם חת החשיפה שלהם.
0: כן, נכון, גם הבורסה אמרו את זה שהם בחשיפה סי שלהם, ויש עניין, ורואים אותם פעילים, ואנחנו רואים את זה בדרך הכסף חכם, באמת את התנועות של ההון של הזרים, אבל אני אגיד, אני גם מקבל את זה. הזרים מבחינתם רוצים יציבות. פחות מעניין אותם עכשיו אם ביבי ימשיך להיות ראש ממשלה, או אייזנקוט ראש ממשלה, בסדר? בתוך המדינה זה אירוע. ואם אתה שואל אותי, ואני כבר אומר את זה גם שבוע שעבר, אמרתי את זה, זה בעיקר, התנועה הייתה בעיקר אצל מקומיים פה, גם דרך הריטל שצמצם חשיפות, גם דרך מוסדיים שקנו פחות, או כן, אם הם לא קונים, אז בעצם מגדילים את החלק של חול, או קנו יותר בחול ולא, זאת אומרת, פחות מחירות, אבל גם ראינו מחירות. גם היה איזה מוסדי אחד, בלי שמות, שגם הקטין פוזיציה פה בישראל, והרגשנו את זה בצורה חזקה. עכשיו הגענו ליום שישי, עד בעצם כל שבוע שעבר היה נורא שלילי, ה-90 עשה מהלך 6-7 אחוז כמעט מקצה לקצה בתוך שבוע, היה מאוד מאוד דרמטי.
2: כן, גם ראינו את המדדים גם.
0: נכון, דיברנו על זה, דיברנו על זה בפרק הקודם.
2: עכשיו, בימים האחרונים ראינו גם את הבורסה מפרסמת, את המדדים של השוק שהיו מהמובילים העולמיים, תוך שבוע.
0: איך התאפק, כן.
2: שבוע הם הפכו להיות מה...
0: השבוע שעבר דיברנו על החציון, ודיברנו על זה. אז אני אומר, השבוע הזה פתח כתמונת ראי באמת לכל הדבר הזה. קיבלנו את ההפוך. תחושה, אגב, יום שני פתח 90, ירד איזה אחוז ומשהו למטה. אני בכלל מדבר על ה-90, כי הוא היה יותר, עוד פעם, הוא המדד שנכבט, הוא מייצג יותר את הכלכלה המקומית, יש שם יותר חשיפה לנדלן. כל הדברים שהוא בסיכון ויותר מושפעים, נניח, מהמצב רוח סביב הבחירות. ובאמת ראינו היפוך במהלך היום, וה-90 גמר חיובי אפילו יפה, לדעתי באזור האחוז. ואם אני צריך לסכם את זה, אז פשוט ראינו קונים. באו קונים זה באמצע היום, שוב פעם דיבורים בשוק, איזשהו מוסדי שאמר, enough is enough, הגזימו פה. לקחו את מניות הנדלן למגורים אחרי שנה מאוד לא טובה, של 20-30 אחוז למטה, לקחו את עמוד 15 אחוז למטה. היו פה מניות נדלן שמגורים שירדו 50 אחוז, ולא רק נדלן מגורים, מניב, משרדים, מסחרי, you name it, הכל זה, ובתי השקעות, וביטוחים, ובנקים, ו...
1: name it.
0: זרקו את השוק, אמרתי, בשבוע הזה בצורה קיצונית, כולל אותו יום שני בבוקר, שזה היה בעצם אתמול, והיפוך במהלך היום. היום כבר קיבלנו יום סופר סופר סופר אופטימי. לא עם מחזורים גדולים. יום שישי, אני אזכיר לכולם, היה יום חזק, והדיבור בשוק היה, צריך להעיף את ה-90, כאילו, זה תיקון כאילו פייק, זה
2: dead cat bounce,
0: כן, מה שנקרא. עזוב, זה לא מעניין, ובאמת סוף היום גם ככה נתנו איזה דחלה לשוק למטה. היום, יום שני, אמרתי מה שקרה, היום קיבלנו יום מאוד מאוד חזק, עם 90 סביבה, כמעט 3% בבסיס שלו. המדדים סיימו ה-120, גם המעוף היה חזק באופן חריג, כשהשבבים חלשים. שים כותרת, ידידנו, אופר.
1: זה בעיקר היה בנקים, בעיקר פיננסים היום, נכון?
0: כן, זה.
1: היה בעיקר פיננסים.
0: ביטוחים, בנקים, אנרגיה מתחדשת, היה חזק מאוד במהלך היום, נחלש בסוף היום. נדלן מגורים היה חזק, נחלש גם כן. כשאני אומר נחלש, הוא היה סביב 2-3, ולא סביב 5, שהוא היה ברוב היום. גם האנרגיה המתחדשת הייתה חזקה מאוד ונחלשה לקראת סוף היום. מה שעבד זה היה באמת פיננסים, קרוס דה בורד ועוד כל מיני מניות.
1: אתה רוצה להיחס את זה לכותרת?
0: אז אני לא רוצה להיחס את זה לכלום. אני חושב שפשוט היה סתירה חזקה מדי בשבוע שעבר, בלי באמת שאפשר לבסס את זה. אני אמרתי את זה בפרק הקודם. התסריטים פה הם באמת, אני נעשה פרק ייחודי רק לזה. אני חושב שום דבר לא הוכרע. מוקדם מאוד לבוא ולהגיד, לקבוע פה מסמרות ולהגיד, כן, לא יודע מה, הוא ניצח, זה ניצח. להפך, אני אגיד במשפט אחד, אני חושב שההסתברות לממשלה דומה, הקיימת, שוב פעם, בבחירות הקרובות, הוא ירד בצורה דרמטית.
2: רק אגיד מה הכותרת, למי שלא רואה.
0: אז כן, הכותרת.
2: אז פורסם באמת, מאיזה יומי?
0: אתמול.
2: אתמול
0: בלילה.
2: הסקר המנדטים של חדשות
0: 12, אתמול ב-9.
2: כן, וינטר רחוק מאחוז החסימה, וש"ס מתחזקת אחרי תקופה ארוכה.
0: אבל הזה זה ישר, תחזור שנייה, למה אני אומר את זה, זה ישר נשאר את המפלגה הגדולה ביותר, הליכוד נחלשת, ובן גביר מתחזק, זה התאמה לזה, אוקיי. בגדול, אפשר היה ללמוד מהסקר הזה שראינו פתאום את איזשהו, רואים שני מגמות עכשיו, אחד זה באמת את בנט מתחזק, העבודה שהוא עושה עם הצעירים, כל החיכוכים האלו שהרבה צחקו עליו ואמרו, תשמע, מה הולך שם לכל המאורזים של הליכוד, וזה שרק יורדים עליו וצוחקים עליו, אבל לאט לאט הבנה מתחיל לצפור איזושהי תאוצה, גם דרך המחנה של יש עתיד, רואים איזושהי תאוצה שם. גדי אייזנקוט, אתה רואה באמת אותו סביב ה-23-24, פעם תלוי באיזה סקר מסתכלים. אני לא מסכים לגבי וינטר, אני חושב שהם טועים לגמרי, כי בסקרים אחרים וינטר עובר. יועז וזליחה עוברים כמעט בכל הסקרים, מתחילים להבין שמתחילה להתחדד התובנה שכנראה ביבי עם החרדים ובן גביר וסמוטריץ' לא יכולים להקים ממשלה לבד. בסדר? לא, לא תהיה לממשלה. קשה, קשה בקלפים כרגע לראות אותם מגיעים ל-61-2 שהיו להם. אני חושב שהתובנה הזאת היא אומרת שנוצרו כל מיני אפשרויות. זה לא אומר שמחנה השני יש לו 61-2, אבל נוצרו פה כל מיני אפשרויות בזמן ביניים הזה, באמת, גם אם הם לא מביאים 61-62, אני מדבר ל... כולם מבינים את היכולת שלהם ללכת בממשלת מיעוט כזאת או אחרת עם ערבים, בלה בלה בלה, ננתח את זה אחרי זה. אני אומר, זה ייצר איזשהו סוג של אופטימיות למי שמחפש אותה. אני לא בטוח שהכותרת הזו זה מה שעשה את ההבדל. ראיתי אפילו כותרות, זה ספציפית כותרת סטילו, הכי... זה, אבל ראיתי כותרות של הליכוד נחלש, שאייזנקוט מתחזק. פחות או יותר זה היה הכותרות בעיתונים.
1: אני חושב שדווקא המהלך של זה שאתה יודע, אורך...
0: גם לא, גם לא, גם לא. מה, הוואטסאפים שלו, תעזוב.
1: אחד זה הוואטסאפים, שתיים... לא, אני אגיד לך, כי...
0: אז אתה הבנת שהוא, עזוב, הבנת שהוא...
2: זה פגע, זה פוגע כאילו...
1: לא, לא, בוודאי.
0: הכותרת של אמנון אברמוביץ'.
1: כל יום שנתניהו משאיר אותו שם, אז אתה יודע, אז גם תומכי ליכוד שואלים את עצמם את השאלה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה רק אצל במחנה של הזה.
1: רק אצלכם דומה.
0: בדיוק, יש לך תשתיות.
1: אבל אתה רואה את הירידה.
0: מי שמשהו, עזוב.
1: אתה רואה את הירידה המתמדת.
0: חבר'ה, הקלפים חולקו. הקלפים חולקו בין שני הגושים. אני אומר לך.
1: לא מסכים איתך.
0: הגושים לא יזיז, לא יזיזו. מי שבצד הזה, בצד הזה, לא יזיזו בגלל שאתה תגיד לו עכשיו שזה ככה וזה. זה לא יזיזו. ובטח זה בא בערוץ 12. ואמנון אברמוביץ' אומר שהוא עכשיו.
1: תן לי לסיים את הטיעון, אז היית מבין שזה לא מה שאני אומר. אני לא אומר שיש נטייה, כרגע נטישה של ועוברים ל...
0: סיפור בשישה, שבעה מנדטים מתנדנדים. אני אומר שדבר איתי על זה.
1: אתה רואה שדווקא את החולשה, אני חושב שהליכוד יפתיע עוד יותר כלפי מטה. אתה תראה שם זליגה בתוך הקואליציה. אבל זליגה, הליכוד, אתה תראה אותו ברחול להגיע לרמות של 16, 17 מנדטים כלפי מטה, ואתה תראה שהתחזקות של...
0: אתה מדבר על הקמפיינר הכי טוב בעולם, כן? זה העובדה, אני מדבר על עובדות עכשיו, לא פרשנות. קמפיינר הכי טוב בעולם.
1: בתמונות האחרונות, בעבר בהחלט הוא היה, בתמונות האחרונות ראיתי זקן תשוש, שואל את עצמו מה אני עושה פה.
0: בסדר, אז אני לא הייתי...
1: תראה התחזקות, אני חושב, שבאמת של סמוטריץ' ושל בן גביר, ואת זה רואים.
0: רע מאוד, אבל בסדר.
1: בוא, אנחנו כרגע לא, אני לא אומר מה טוב ומה רע, אני מנסה לתאר מה אני מזהה.
0: המפתח של הבחירות הם מפלגות האמצע. הבעיה שאני חושב שרוב האנשים, וזה נדבר על זה בפרק בנפרד, רוב האנשים לא מצליחים להבין את זה עד הסוף, לא נופל להם הסימון, שאם אתה לא לוקח מצד אחד ומעביר לצד השני, אין לך סיכוי. הקלפים חולקו. לא, אתה רואה את זה בכל הסקרים, עזוב, זה הכל פייק של... כל ערוץ מנסה למשוך לכיוון שלו, בסדר? עזוב אותי, זה לא מעניין. בסוף מי שיכול להכריע פה את העניין, זה השישה שבעה מנדטים, כמו שאמרתי, המתנדנדים,
1: או אחוזי הצבעה שונים בין...
0: או הפנטזיות של כל אחד מהצדדים, נכון, של נכון. ביבי שיותר זה יעלה שם, ושפה הערבים והשמאל יעשה... פנטזיות נשאיר לאחר כך. אני אומר זה בשישה שבעה מנדטים האלו, ובעיקר באלו שעברו את אחוז החסימה, יועז ווינטר, המעבר שלהם של אחוז החסימה פותח פה הרבה אפשרויות,
2: אגב,
0: המון אפשרויות.
2: אבל אני חושב מעל זה, אם נחזור רגע קומה למעלה, אז גם יש שני טיעונים מאוד מאוד משמעותיים. אתה אומר זה אירוע מקרו שעם השלכות...
1: חד משמעיות.
2: מאוד זה, ודווקא אני אפילו, אתה יודע מה, ראיתי כותרת של אבנר סטייפאק, שהוא כולם ברור באיזה צעד, כן, ודווקא כן. הוא בא ואומר, בחירות זה אירוע נקודתי, הכוחות שפועלים על החברה הישראלית, השוק הישראלי, ההייטק, הכסף שנכנס לפה וכולי, לא יושפע, לא עם ראש
0: משלה
2: כזה, עם ראש כזה, ובסוף זה יתיישר ולאורך זמן הכיוון ימשיך להיות אותו צודק. כיוון. וזה דווקא לא ממישהו שחשוד באיזשהו אהבת הקואליציה.
0: לא, ראית את רוי ורמוס ונוקד, עשה שם כותרת יפה.
2: שהוא בכלל יצא...
1: אתה יודע, אני מתלבט כמה לדבר פה בכנות, כי בסוף אתה יודע, זה פודקאסט, דברים מוקלטים, אבל אני אגיד בכל זאת משהו כן, אתה יודע, אני אמרתי לאריק, שמה, בית השקעות שלנו שווה, יכול להיות שווה 30% יותר ב-28 לאוקטובר, ויכול להיות שווה 30% פחות. זה באמת תלוי בתוצאה. עכשיו, אם הייתי סטפאק עם בית השקעות שנסחר היום ב-9.2 מיליארד, אז לא, והייתי חד משמעי אומר שזה לא אירוע משמעותי.
0: נכון, נכון. הוא צודק.
1: ברור שבחינתו הוא צודק. אחי, מה, אתה רוצה לשדר לכל המשקיעים הזרים שדחפת עליהם מיליארד שקל לפני חודשיים?
0: עזוב, עזוב, אל תיכנס, עזוב, רד מזה.
2: סליחה. לא, בסדר, אוקיי, אבל לא, למה, זה תגובה עניינית. זה בסדר, תגובה עניינית.
0: שורה תחתונה, זה אירוע משמעותי, אני חושב שההבנה שלו, ומה זה מנסה עוד מהפרק הזה, אני אומר, לגבי השבוע הזה, התחושת בטן שלי, אני לא מצליח להבין מה קרה בימים האחרונים, חיפשתי ולא מצאתי. אני נאחז בכל מיני קשקושים, כמו שפתאום אולי הסקרים נראים קצת למישהו יותר טוב. בגדול, אני חושב, זה כבר נהיה קיצוני מדי, זול מדי, וזה גרם פשוט למוסדי אחד או שניים להרים את הכפפה, להגיד בוא תקשיב, זה too much. וראינו את זה באמת גם, אתה יודע, דרך התשעיר, ראינו תעודות צהר, ראינו את זה דרך מדדים, פשוט הרימו פה מדדים,
1: וזרקו
0: כסף פנימה, הצועות גם כן זה...
1: לא, קצת רגיע, אתה יודע, לא משכת לך 5-40, תוסיף קצת, והנה אולי סיפור, אבל
0: שוב... בוא נראה כמה זמן זה יחזיק, יש לנו שבועיים לבחירות, מעניין אם אנחנו גוברים את השבוע הזה במדדים הופכים להיות חיובים מתחילת חודש, או שאנחנו גוברים אותם בשבילים.
2: אפשר כבר להגיד שהקדשנו פרק וחצי לבחירות, כי יש את שבת של שבוע שעבר, ועשינו פרק וחצי.
0: עשינו
2: פרומו, יהיה מעניין.
1: יאללה, בוא נדבר קצת כלכלה.
2: יאללה, בוא נדבר קצת על השוק.
1: יאללה.
2: אתה רוצה לספר לנו קצת...
1: בוא נספר. הייתי ביום טיול.
2: אחד מהדברים היפים בשוק, שאתם כל פעם יוצאים לסיורים, וזה, לוקחים אתכם לפה, מראים לכם, מטיסים אתכם,
0: עדיין רוב הזמן אנחנו על המסך. בוא, זה מסך.
2: נכון, אבל יש הרבה.
1: האמת שהיה יום עמוס בכלל של כנסים, נכון? היה... הייתי בסיור של ביג, היה גם כנס של טיב טעם על אסטרטגיה.
0: היה מלאמתים.
1: היה מלאם, היה מה עוד?
0: היה, נדעתי, מצגת מרכזית של קרדן. היה... מה עוד היה? שנייה, היה עוד משהו, חכה שנייה.
1: כן, היה הרבה.
0: חכה.
1: מתשת אותך לבד.
0: מצגת, כן, מצגת מרכזית של, איך קוראים להם? של זן לכל.
1: נכון, האסטרטגיה זה היום?
0: אני חושב שזה היום.
1: כן?
0: היה היום.
1: אוקיי.
0: זן לכל.
1: נייר פלוס 23% מתחילת החודש בשבועיים.
0: היום או אתמול, רק שאתה יודע מה, אני כבר לא בטוח. לא בטוח שזה אם זה היה היום.
1: תבדוק אם זה היום, תארוך, אם לא, אז בסדר.
0: כן, אבל לא זוכר. לרוב שאתה יודע,
1: כבר לא... בקיצור, יום, בוא נדבר קצת באמת. ביג, פה לא נזוכרים את ביג כחברה שמציאה את המתחמים, משפחת נפתלי, שבאום ארצות הברית, עם כל הביג סנטרים. דעתי הראשון שלהם היה בבאר שבע בכלל, אריק, נכון?
2: וואלה, ביקרתי בו ממש לפני סוף שבוע.
1: לפני סוף שבוע.
2: שבוע, כן, האחרון של סוכות.
1: ואז זה כבר נפח להיות, אתה יודע, המושג. לך לביג, לא משנה שזה של חברה אחרת, כמו אישפרו, כמו ניצבה, לך לביג. אז זה נהיה המושג.
0: הכל היה היום, לא טעיתי.
1: אתה בסדר.
0: הייתי שיקור כבר מה...
1: אז ביג זה באמת אחת הדוגמאות לחברה, אתה יודע, אני זוכר אותה נסחרת ב-300-400 מיליון שקל, את ביג.
0: כן, כן, כן.
1: והיום חברה של מיליארדים רבים.
0: אני זוכר שהם היו, לא יודע, 4-5 מרכזים, אמרנו, כמה
1: עוד אפשר...
0: כמה אפשר עוד לעשות בישראל? תגיד, אתם נורמל, די, מספיק, יש בזה, יש בצפון, יש בדרום, זה מספיק, די.
2: זה הפעם נראה גם, אבל ישראל...
1: ומה שמדהים בביג זה שבאמת היא חברה שיודעת להמציא את עצמה מחדש. גם בארץ, אתה יודע, הראשונה היא עשתה את הביג פאשן ב... איפה הראשון?
0: אשדוד.
1: איפה הראשון?
2: הראשון, אני אגיד לך.
0: לא, אשדוד השני.
2: אני כבר אגיד לך.
0: שנייה,
1: תן לי.
0: איפה היה הראשון? נו.
1: אתן לכם רמז.
2: נו.
1: בגליל, איפה?
0: לא, שם עושה ביג פאשן?
1: נצרת אלית או משמר החדש, איך אומרים נצרת אלית? בחו לשם.
2: נוף הגליל.
0: נוף הגליל.
1: נוף הגליל, יפה. כן, שם היה ביג פאשן הראשון, זוכר שהגענו, זה היה כאילו, מה לא ברור?
0: זה היה הראשון, אתה בטוח?
2: כן, כן. כי ביג בעצם התחיל מהפריפריות.
1: ביג התחיל, אמרת לך, התחיל ביג באר שבע. כן,
2: באר שבע.
1: אתה תחשוב, לא עליך, אין לך עד היום, אין לך ביג בתל אביב, אין לך ביג בהרצליה.
0: יש לך בקרית שמונה, יש לך, בזה,
1: בקרית שמונה, אלת, בין קרית שמונה לאלת, יש, עבדו מאוד יפה, פרסו ביגים.
0: מדהים.
1: ואז באמת התחילו עם הביג פאשן, שזה בעצם פורמט אחר לגמרי, זה בא להגיד לך, תקשיב, זה גם לא קניון, זה משהו אחר. יוצרים לך חוויה, אבל אני חושב שכל המזעים שלנו כבר היו בביג גלילות, בשביל הביג פאשן, שזה עוד יותר לקחו את עוד צעד נוסף. ועכשיו הם מתכנים עוד 3 ביגים, ביג פאשן נוספים, באשקלון, בנס ציונה ובפתח תקווה.
2: אוקיי.
0: אתה יודע שהקניון בבת ים, למשל, הפרו אותו גם כן לאיזה ביג פאשן כזה.
1: כן, איך הוא נראה?
0: אותו קניון, שיפרו אותו, אבל בסוף זה קניון, פעם זה היה קניון מאוד מצליח, אני לא יודע איך הוא היה, אתה יודע, בהיסטוריה אני אומר, אבל שברגע שהם קנו אותו, אז הם
1: ניתגו אותו. שוכחים שקניונים נוטים להזדקן, ואם אתה לא משקיע בדברים האלה, אתה בהחלט בבעיה. זה למשל, אם אפשר לראות פה, נראה פה, אתה רוצה דוגמה של ביג פתח תקווה?
2: בוא נצילמת לנו קצת תמונות, כן.
1: ביג פתח תקווה, אגב, מה
2: בביג... זה הולך להיות ביג פתח תקווה?
1: כן.
2: כן, אוקיי.
1: איפה הוא נמצא, אתה יודע?
2: איפה הוא נמצא?
1: ממש ממש במרכז העיר, מרחק לדעתי 300-400 מטר מהקניון הגדול. יש שם רקל, תחנה של רקל, ממש שמגיע. זה מבט שאנחנו מסתכלים מדרום לצפון.
0: למה אתה זר על תחנת רכבת?
1: כן, אתה רואה שם את הרקל אפילו, אתה רואה שם את התחנה? כן, טיסה מפה, מאיפה שאנחנו מקליטים לשם, אתה ב-12-14 דקות מגיע. שם זה אמור להיות ג'יינט, משהו ענק.
2: וואלה.
1: 65,000 מטר.
0: שהוא גם נמצא לדרך את הקלונים המצליחים בארץ, כן?
1: בטח, מה שנקרא, אנחנו באים אליכם על מליסרון, ראש בראש, בוא נראה מ...
0: במרכז עיר, באיזה, כן, כן.
1: כן, אירוע, וזה ענק, אתה תחשוב, 65,000 מטר, בוא לסבר את האוזן למאזיננו.
0: כמה, מה הגודל של...
1: קניון רמת אביב הוא 20,000 לפני השיפוץ.
0: לא, אבל הקניון פתח תקווה, אתה יודע להגיד כמה
1: הוא? פתח תקווה הוא הגדול, הוא 30 דתי.
0: 30?
1: כן. 25, 30, משהו כזה, 30 דתי, הקניון הגדול. עזריאלי, מרכז עזריאלי פה בתל אביב זה 30.
0: לא, בסדר, אני...
1: הקניונים הגדולים שאנחנו מכירים, בדרך כלל הם 30,000 מטר. לא, זה בכלל מספרים. מספרים של 40 או 65 פה, אתה יודע, זה...
2: זה מפלצות.
1: כן, רק אני באמת אדייק, זה 65,000 מטר קניון, ועוד 40,000 מטר משרדים. שזה גם ענק, אתה מדבר פה על 100,000 מטר, זה...
0: מה שפוקס לקחו שם, לא?
1: כן, כן.
2: אבל על תחנת רכבת בעצם.
1: על תחנת רכבת, שאמור אחרי זה בהמשך גם להיות שם גם את הקו השני, שמפגש של שתי תחנות בדיוק אצלם, בתוך עם כניסה לקניון. על הראש של מיליסרון, כמו שאמרתי, מרחק של 400 מטר, זה באמת מרחק, אתה יודע, זה כלום.
2: לא, זה גם. ואם זה, אתה אומר, משולב עם הכניסה לרכבת...
1: כן, אז זה בהחלט, זה אירוע.
2: זה מאתגר, זה הולך להיות
0: מאתגר. ולא מדובר ברמת אביב, כן? זה לא שעכשיו אנחנו פה עם
2: אוכלוסייה.
0: עיר גדולה.
1: עיר גדולה, חזקה.
2: עיר לדעתי כבר...
0: חזקה, אני לא יודע.
1: פתח תקווה היום, כן.
2: חמישית, שישית באוכלוסייה.
0: לא בגודל של האוכלוסייה, זה אחד סוציו-אקונומי.
1: כן, סוציו-אקונומי חד
0: משמעי. פתח תקווה?
1: כן, חזקה מאוד.
0: כן. טוב.
1: אז זה בהחלט, זה אירוע. לראות איך מסוים שאתה ביג פאשן, אמור להיפתח ב-2029. אמור לייצר NOI של 164, רק סתם ניתן לסבר את האוזן, ה-NOI היום בישראל הוא 750. אז אני חושב שרק זה עוד 164, זה תוספת די גדולה.
2: יש כל 7 מתוך 10.
0: כמה כבר יש להם זה?
1: הזכירו 70% כמעט?
2: העיר הרביעית בגודלה יש כל 7.
0: לא, אני לא אמרתי שלא, אני רק אמרתי מבחינת החוזק שלה.
1: לא, לא, עיר חזקה מאוד.
0: לא סתם זה כן אחד המצליחים בארץ.
1: לא, לא.
2: אני אגיד לך לזה, גם במדד איכות החיים שלה, למס, היא מדורגת ראשון,
1: חיים בסרט, אה?
2: ראשון בישראל, מבחינת
0: מנה. פתח תקווה?
2: פתח תקווה, כן.
0: בוא נעשה עיר הכי...
1: מה, יש אנשים שגידו לך שהמקום הזה לא קיים, אבל אני אומר לך, פתח תקווה קיימת, הייתי בה היום, ו...
0: יש כזאת עיר.
1: יש עיר, כן. יש עיר, ויש שם בור גדול, אפילו הייתה שריפה, קיבוטה, כנראה שאין שם נזק גדול, דניה שם הקבלן.
0: אבא, הייתם באמת, הראו לכם את הנזק?
1: כן, אבל אתה כמעט, אתה לא רואה אותו ממש, אתה יודע, לא, בקטנה, אתה יכול, אם אתה מסתכל...
0: מה היה לשרוף שם? כאילו, מה יש לשרוף? לא, באמת, מה, הרי זה בטון ומה, איזה עץ, מה יש שם כבר?
1: לא, יש שם עץ ודברים כאלה.
0: אבל הם רק בשלב של מים, מה זה?
1: בחלק שקרוב אלינו לתמונה למטה, שם היה בערך השריפה, אם אתה מצליח לראות. עשית בחלק הימני.
0: אבל זה סודות וקצת מים עלו, קומה...
1: לא אמרו לו את נזק נורא גדול, מניח שזה מיליונים בודדים, גם טוענים שזה לא יעקב אותם בזמן. בואו נראה.
0: אוקיי.
1: אגב, זה גם יהיה מעניין לראות אם האירוע הזה יהיה פתוח בשבת. פתח תקווה עיר יחסית יותר דתייה. הביגים הולכים על ביג השדות פתוח בשבת, ביג השדות פתוח בשבת. אז יהיה מעניין לראות את הסיפור הזה קצת.
0: מה, הם אומרים כרגע שזה לא יכול להיות פתוח?
1: בחינתם כן.
0: כן, אוקיי.
2: אבל גם השדות ובאר שבע זה ערים מרכזים כאילו ששומרים מסורת דתיים מאוד גדולים, ועדיין פתוח. באר שבע,
1: אני לא יודע, באר שבע פתוח בשבת?
2: אני הייתי בשבת פתוח, לא יודע אם החנויות, מסעדות, כן?
1: כן.
2: כל המסעדות היו פתוחות, חנויות אני לא...
0: קריית שמונה אני גם לא חושב שהוא פתוח.
1: מעניין.
2: לא יודע, אבל...
0: לא יודע.
2: איזה עוד בורות אתה רוצה לראות לנו?
1: אגב, מה היה לפני כן? אתם זוכרים שם בביג פתח תקווה? מה זה היה? אתה חושב מרכז העיר? איפה יש לך 40 מטר?
2: מול קניון אופר, כאילו, מול... היה שם...
1: מפעל, מפעל קניאל, אם אתם זוכרים, של הפחיות.
0: נכון.
1: אחרי זה הוא עבר ל... כפר סבא, ירוקה, וגם שם עכשיו מפנים אותו, גם שם, כאילו כל מקום שעובר יש מזל כזה.
2: אבל אולי כן, צריך לקנות נדלן ליד המיקום הרבה שלהם.
1: אבל עוד דבר לסבר את האוזן, הם קנו את הקניאל, אם אני זוכר טוב, לפני 18 שנה. רק תבין שעברו 18 שנים, בשביל להצליח לעשות שינוי טאבה ודברים, כמה זמן מעכבים, כשאני מדבר על יעילות ורפורמות, זה לייעל את הדברים הללו. תזכרו את המספר 18. פה בתמונה אנחנו רואים את ביגנס ציונה, נכון? צריכים את התמונה? גם משהו די גדול.
0: אתה רואה חולות.
1: אתה רואה חולות ובור גדול.
0: כן.
1: זה סדר גודל של 42,000 מטר שאמור להיות בנייה.
0: ואיפה זה נמצא בנס ציונה, כאילו מיקום? בוא נשכח שם את ראשון שזה...
1: כן, אז הוא די באזור צפוף, גם באזור משרדים. ראיתי שם את הבניין של מה שביטניה קנו.
0: ראשון ורחובות, שני, כאילו, ראשון זה עיר הקניונים של...
1: אז אני מודה שאני חלש בשפלה.
0: אז אני מכיר טוב.
1: כן, אבל יכול להיות שראיתי שם אחות בבניין מה שביטניה קנו.
0: ברחובות יש שם מרכז מאוד גדול, גם כן של מרכזים מסחריים וכל מיני...
1: כן. אז יחסית זה אזור שהוא יחסית עם תחרות ורבוי, אבל אתה יודע, ביג מתחילים, אתה יודע, הם באים עם ההצגה שלהם, וזאת תהיה הזדמנות באמת לראות שברגע שאתה מביא מוצר חדש, לראות איך הוא מתמודד המוצר הישן.
0: מעניין.
1: כן, ונראה את התמונה השלישית. אגב, זה יחסית חדש, זה 2019 קנו. זאת אומרת, יחסית הצליחו תוך 7 שנים לעלות על הקרקע.
0: והלוחות זמנים של נס ציונה?
1: נס ציונה לדעתי 2030. אמור להיפתח, 42 אלף מטר, הוא אמור לתרום סדר גודל של 80 וקצת...
0: אני משוכנע שפתח תקווה ילך להם, כאילו אני...
1: לא, פתח תקווה ברור שזה פגז.
0: אני לא יודע.
1: אז בוא, אז זה דווקא אירוע מעניין, זה נכס שהם גם בשותפות יחד עם רית אחד, זה אשקלון. אתה בצליחות בתמונה?
0: כן.
1: אז זה ביג אשקלון, שהוא...
0: דרומית לעיר?
1: לא, בצד הצפוני של העיר.
0: הצפוני של העיר.
1: זור, טוב, תמוד לעיר היין, אתה מצליח, אתה רואה שם את
0: המחירים? כן, כן, כן, כן, עכשיו אני יודע בדיוק איפה אתה מדבר.
1: כן. אז עלינו ככה מעל המרלוג שבונים מירית אחד, מפה אתה מסתכל, רואה את, את החלק את מערב, אתה רואה, אנחנו מבט מערב, רואים פה את הבנייה. גם אמור להיות די גדול, 37 אלף מטר של מסחר, ועוד 10,000 משרדים. גם על שטח ענק, פה השטח, דרך אגב, הוא 1.5 מבי גלילות, אתה רואה פה על 60 דונם. עוד אבל נסובב את האוזן, מה היה לפני כן שם?
0: איזה מפעל?
1: או, יפה, איזה מפעל. זה היה מפעל של קור תעשיות, שנסגר ב-2000, בסביבות 2000 הם מכרו את זה, גם לקח פה כל כך הרבה שנים.
0: המדינה של מפעלים הפכנו למדינה של מרכזים מסחרים.
1: כן, כן, חד משמעי, אבל אני אומר, סבבה, עברנו מרכזים מסחרים, כי בסדר, לא צריך לקוח הרבה מפעלים, מה שמפעל למוצרים טרומים לבנייה. גד משהו, אם אני זוכר טוב. נמכר ב-2000, מ-2003 סגרו את המפעל הסופית, אבל גם כל כך הרבה שנים של תכנון ואישורים והיתרים, תבינו, דברים כאלה תורמים לצמיחה. אם אתה לוקח לך 20 שנה לבנות מרכז מסחרי, זה בעיה. זו בעיה גדולה. אז תמיד אפשר לתרץ, היה פה כביש, הם נתנו לנו את השבחה גבוה, הם רצו שנעשה מטלות ציבור, 1,001 תירוצים. בסוף, בדברים האלה חייבים להתכנס ולקצר את ההליכים, כי אתה יודע, הוא סיפר לנו היום, אתה יודע, שהם פותחים עד סוף שנה, 6 ביגים בפולין.
0: כן, זה
2: הם מקבלים ככה.
1: 6 ביגים בפולין, שעכשיו יש להם לדעתי 18 פחות או יותר. 18 מרכזים, מגיעים ל-24, ומתי הם פתחו את הביג הראשון בפולין? 3 שנים? 4 שנים? כלומר...
2: אני בטוח שהוא היה רוצה לפתוח יותר, אבל מצד שני זה גם סוג של חסם כניסה מאוד רציני לאחרים שירצו לעשות את זה.
1: אתה צודק, אבל בוא, אני כרגע מדבר מעבר לכובע של ביג, אני רוצה לדבר ברוב בכובע של, אתה יודע, כי שמעתי פה כל מיני דברים, אנשים שהחמיאו לשר האוצר, שעשה מלא רפורמות, אז חיפשתי רפורמה אחת ולא מצאתי.
0: על איזה שר האוצר אתה מדבר?
1: הנוכחי. הנוכחי. די, לא, קראתי כמה אנשים...
0: זה היה פה מלחמה, נו, עכשיו אתה רפורמה.
1: אתה צודק, בשנה הראשונה הוא התכונן למלחמה, ובשלוש שנים, כן.
0: הוא היו שרי האוצר באמת שהבינו משהו ולא עשו כלום, אז...
1: אתה צודק, אבל בסוף שר האוצר נמדד באמת ברפורמה, ואני אומר, זה הדברים שלוקח לך כל כך הרבה שנים לייצר נכס.
2: לא, זה פסיכי לגמרי, 18 שנה, זה מטורף.
1: את הנכס עצמו, סתם שתסבר את האוזן, הם קנו אותו בשנת 2000, את אשקלון. עכשיו הוא... הקרקע. את הקרקע. 2000. היום אנחנו ב-2026.
2: ומתוך כוונה מאז לעשות את הפיתוח ומה שרוצים?
1: נסגר המפעל, כן, למאז לשנות. עבר שם עוד יד, לא משנה רית אחד וזה.
0: אבל נתלן זה תמיד תהליכים ארוכים, ונתחיל לדבר כמה זמן לוקח לקבל היתר של מגורים.
1: ולכן נתתי את הדוגמה של ביג פולין, של הביגים שפותחים בפולין. בוא, אם רוצים לקצר תהליכים, גם בבנייה למגורים וגם בבנייה מסחרית, אפשרי. אפשר, הטכנולוגיה קיימת, צריך לרצות וצריך לעשות.
2: וואלה, אוקיי.
1: טוב, אז קיצרתי קצת על ביג, אני רק אומר שזה...
0: הרחת קצת על ביג, התכוונת.
1: אני אסכם במשפט, הנכסים הללו אמורים בסוף ב-2030 לתרום להם, אם עכשיו בקצב של 750 בישראל, להגיע לאזור המיליארד, יהיה פה אירוע מעניין, כי כבר אתה לא בונה פה כמעט במקומות חדשים, אתה ראש בראש עם קיימים, אני חושב שבאשקלון זה בעיקר יפגע בשחקנים החלשים, אני קורא להם הגירונים כדוגמה, שפחות יש להם את היכולת להילחם. פתח תקווה זה אירוע, ראש בראש מול מליסרון, יהיה לראות...
2: אני חושב שמלסון צריך להיות די בלחץ מהסיפור הזה.
1: כן, זה יהיה מעניין לראות איך הם יגיבו, יש להם קצת זמן, 2029, אבל אין ספק שצריכו לרענן את הקניון.
2: לא, גם אם הכניסה לרכבת היא בתוך הזה, זה כאילו, איך תילחם בטראפיק הזה? זאת אומרת, אתה מאבד הרבה מאוד, תגרום לו לעבור את הכביש עכשיו, בחום של המסגנים או בזה, כאילו... צריך להיות משהו מאוד...
1: אירוע מעניין, אנחנו כבר נהיה צפוף בישראל, וכבר הולכים ראש בראש של השני, ובדרך כלל המוצר החדש הוא
2: מנצח. אבל זה גם, תראה, אבל הציבור פה ממשיך להתפתח, ממשיך לצרוך, ממשיך לרצות עוד מקומות, עוד איפה לבטא את הכסף.
1: אפילו עכשיו, שביג אשקלון יפתח, הוא יפגע בביג אשדוד, בגפת של אשדוד, אין לך שלא ספק. שאלה בכמה. אז אתה נהיה מדינה כבר יותר צפופה, אבל כשאתה בונה טיפה יותר, בשלב הראשון כולם קצת חוטפים, כמו שראינו בביג לילות, שדיברנו על זה שהוא פגע מנתניה ועד רחובות, אז יהיה מעניין לעקוב.
2: אוקיי, מה עוד יש לנו? מה אתם עוד רוצים לדבר עליו?
1: אתה רוצה קצת שימו לב אם אתה רוצה זה? נסיים קצת בשימו לב, או שאתה רוצה לדבר קצת על...
2: מה היה עוד? Next Vision?
1: Next Vision.
0: ספר סיפור.
2: יאללה.
0: טוב, אז אנחנו בהמשך לסיפור הקודם של... לפני, זה מתחבר לי ביחד, אז בואו...
2: יאללה, בואו.
0: שניהם ביחד. אלקטרנדלן.
2: אוקיי.
0: ילך מפה לשם.
2: שני פולאפים.
0: לא, זה לא פולאפ. Next Vision הוא סיפור לא
2: קצת דומה. דיברנו על זה, על ה-13 מיליארד שבוע שעבר.
0: אז בואו נדבר שנייה על אלקטרונל, נתפור את זה, כי דיברנו פה ואמרנו בצורה חד משמעית, אנחנו מחכים לרגע שבו, השוק מחכה לרגע שבו הבעלים ישימו כסף, בסדר, מהכיס, ויראו שהם מאמינים בחברה, וירחיקו את החברה מהקובננטים, ונקנה זמן מספיק עד להתיישות הכלכלה האמריקאית, זאת אומרת, עד שהצועות יחזרו לאן שהם צריכים לחזור, ועד שנראה את ההצעה שיש בסנבלט
1: נבלע
0: ויורד בצורה משמעותית, נראה עלייה בשכר דירה, שאולי אפילו מתחילים לראות לזה סימנים, בנובמבר אמרנו יש את הסיור, חשבנו שנכון לחברה לגייס באזור ה-200 מיליון שקל, זה מספר שפילו שאני חושב שאמרנו אותו פה, וגם אמרנו את זה בצורה ברורה, הדרך היא לעשות את זה, זה דרך...
1: זכויות.
0: זכויות. מה אתה מראה לנו?
2: בדיוק אני קופץ לי בטוויטר.
0: מה? פסטיבל הדמוקרטיה של ישראל? מה זה?
2: אין דבר ישראל 2026 יותר מכנס בחירות בביג.
1: כן, היה שם את זה.
0: טוב, הם מאוד פעילים בכנס.
1: כן, אבל דווקא זה לא כנס בחירות, זה כנס דמוקרטיה. מדברים בגלל, באים להתבקר.
0: כנס דמוקרטיה, הבנתי.
2: זה היה כמו ביק, לפי אני מזה שזה ביק פאשן.
1: רק שלא יבקות בסוף ולא ישברו...
2: לא, אני רואה שזה בגלילות, לפי אני מזה שזה בגלילות.
1: כן, ראיתי שם כאלה.
0: כנס דמוקרטיה, בסדר, אוקיי, ככה קוראים לזה עכשיו. בסדר, אז אני חוזר לאלקטרה נדל"ן, אז באמת לפני יומיים, שלושה, כן? יצא באמת
1: סוף בבוקר, סוף.
0: כן, יצא שהם זה, מגייסים 200 מיליון שקל עם זכויות, בדיסקאונט נחמד, ואז המחשבה שאנחנו אמרנו, ונאמרה פה, שזה יכול להביא אחד לבלימת הירידות, ושתיים, יש פה היגיון מסחרי, לא ניכנס לזה עכשיו יותר זה, אבל אם אתה מקבל את זה בהנחה, ככל שהנייר יעלה עכשיו, ואין פה יותר מדי כבר מוכרים, כי רוב המוכרים כבר מאחורינו, אז אחד לפעמים השורטיסטים הולכים וסוגרים את השורט בסיטואציה כזאת, ויכול להיות שזה חלק ממה שאנחנו רואים. בקצור, באיזה יומיים, שלושה, אני חושב שאני כבר עם איזה 25% עלייה. זה לא אומר כלום, כי בסוף מה שיחרע זה המצב הכלכלי, וכמה מהר באמת יהיה שיפור במצב שתיארנו מקודם. ככל שהקאפים באמת יחזרו חזרה מתחת לחמש, וככל שהם יעשו יותר מחירות, מקרן 2 וקרן 3 במחירים טובים, ככל שנראה את ה-NOI, כלומר שכר דירה עולה בקצב יותר מחד ספרתי נמוך. אני חושב שזה הפרמטרים שהסתכלו עליהם כדי שהנייר באמת יתקן ולא יודע אם הוא יחזור לאיפה שהוא היה, אבל כן יעשה איזשהו מהמיליארד שהוא נגע בו לכיוונים קצת יותר נורמליים. אז זה לגבי אלקטרה נדל"ן. קצת בהקשר של איך חברה מתנהלת, סיפרנו ארוכות מקודם על מתי הם גייסו, באיזה שלב, איך הנייר נחתך בצורה אלימה, על גיוס שלא הצליח, נמשך, בלה בלה בלה.
1: רק הערה על אקטר נטלן, כי בדיוק הזכרת לי משהו, אני יכול להפריך לפני שאתה מקופת נקס ויז'ן? התפרסם באמת בשני בבוקר, ואני אומר את זה גם ככה כמסר לעוקבים שלנו, תראו, הרשתות החברתיות מתמלאות קצת באנשים שמצייצים, חלקם, איך לומר, קצת ירוקים בעולם ההשקעות, אני לא אגיד שמות, אבל מישהו פשוט שלח לי איזה ציוד, שמישהו אמר, רגע, איך אלקו תצטרף, תשתף בהנפקה, הרי יש לה רק 500 אלף שקל בסוף רבעון בדוחות. אז כמה צייצנים קצת יותר עם ניסיון וחכמים, אמרו לו, תשים לב למינוף של החברה, הוא בתת מינוף.
0: שים לב למסגרות אשראי שיש לחברה.
1: מסגרות אשראי, וזה לא בא. למה אני מספר את זה? כי באותו יום אלקטרה בעם פתחה את הבוקר במינוס 4.5% בשעה 11 בבוקר.
0: כי חשבו שרוצים למכור את אלקטרה כדי
1: עכשיו, במחזור קטן, ב-2 מיליון שקל, מי שקנה בנומר במינוס 4.5, כבר מורך 7% בסוף היום הזה.
0: אז אני אגיד לך שאני סיפרתי מקודם את הסיפור, שבאמצע היום המדדים ממינוס 1.5% ב-90 עברו לפלוס 1%, קח את אלקטרה שם שהיא גדולה במדד, אז אני לא בטוח שזה... לפעמים אנחנו נוטים להסביר יותר מדי, אתה צודק מה שאמרת, אבל זה יכול להיות שזה לא בהכרח קשור.
1: תשמע, זה המחזור נורא קטן ועד 4.5, שזה נדיר בסוף למניעה כבדה כמו אלקטרה.
0: מסכים, מסכים.
1: לא יודע מה,
0: יכול להיות שגם יש קשר.
1: אז למה אני אומר את זה? כי אנחנו עם דברים כאלה, אז אנחנו רגילים לחשוב, רגע, קורה פה משהו, בוא נחשוב, זה נהיה לא סתם יורד פתאום דבר כזה. רק אומר, נכנסו גם שחקנים לשוק, שפחות עם ניסיון ופחות עם הבנה, וצריך גם את זה לקחת בחשבון, פנטסטי. עוד שיקול.
0: פנטסטי.
1: סגור סוגרן.
0: אז אני אקחת לחברה שהיא גדולה מאוד, משמעותית מאוד במדדים, Next Vision, לפני שבוע, משהו כזה בערך, Fidelity מחזיק כמעט בעל עניין, 10% בחברה, מחליט שהוא מוכר מניות.
2: 13 מיליארד.
0: נדמה לי שכן, לא, מיליארד 300. מיליארד 300.
2: בחרתי את זה, 1-3.
0: מוריד...
2: הזזתי להם את הנקודה.
0: כן, כן. מוכר מיליארד 300 בשקלים, מעביר את זה לגולדמן, המחיר בשוק 7.5% דיסקאונט על המחיר שהיה, ופה מתפתח לנו משהו, למה אני סיפרתי את זה שנייה אחת אחרי אלקטרנדלן? כי אני אזכיר שאלקטרנדלן, החברה הייתה צריכה לגייס כסף, עשתה איזשהו גיוס, בלי מחיר מינימום, בלה בלה בלה, ואז קרה כל התהליך, נהיה ירד 15%, אמרו מה פתאום, אנחנו לא מגייסים במחיר הזה. אבל פה היה באמת צד אקטיבי של החברה שהייתה גם זקוקה לכסף. זה לא האירוע ב-Next Vision, זה גם לא קשור בשום צורה להנהלה, זה לא החלטה שהנהלה קיבלה. בא אחד בעל מניות, בא ואמר, אני רוצה למכור. לא מעניינתי למה, אני רוצה למכור. הוא לא בא, זה לא בא עם הסברים, מה שאני קורא לזה. הוא בא מחר, לגיטימי. עדיין זה בעל מניות מרכזי, זה פידליטי.
2: אבל גם מצד שני, בא קונה.
0: שנייה, לא בא קונה. בא, לפעמים יש קונה מוכר, מוצאים זה, לפעמים עושים מה שנקרא הפצה. פונים לברוקר, והברוקר מפיץ את המניות. במקרה הזה, לזרים, בוא נקצר את הסיפור, המחיר היה באמת 7.5%, לקח איזה יומיים, מה שנקרא, עד שראינו שבאמת העסקה עברה, וראית שהמחיר הוא באמת אותו מחיר, כי לפעמים עושים, בונים את הבוק, מה שנקרא, ואז הם רק אוספים את ההצעות, וזורקים איזשהו מחיר כזה כללי, אבל רואים שאין מספיק ביקושים, אז החברה עושה את ההתאמה לאיפה שהיא מוצאת את הביקושים. במקרה הזה היה 7.5, ננעל, נסגר. אני, המיליארד 300, זה אומר ש300 פחות תראה לשוק הישראלי, מיליארד לזרים. באותו יום אני יורד יותר מ-10-11%, ואז הוא ממשיך באיזשהו מפולת כזאת ישירה, כל יום, עוד יום אחד של 10%, עוד יום של 5%, ואפילו יום שישי הוא גומר בעוד מינוס 5, מגיע יום שני, הוא פותח בעוד מינוס 5. זאת אומרת, אם אני אעשה כזה אגרגציה הכל, זה 25%, עוד פעם, חברה גדולה, אין בעיה של מינוף, יש 600 מיליון דולר בקופה,
1: סיפור ההצלחה הגדול של השנים האחרונות.
0: הכי גדול שיש, בתחום רותח על סף הלא יודע מה, בסדר, מצלמות לרחפנים, לא מצלמות, החלק מזה, אבל בסדר, כולם יודעים, לא נעריך עכשיו במאנקס ויז'ן זה, אבל שורה תחתונה, באמת, אין אירוע בחברה, אין סיפור. מה כן יש? תכף ניגע לחלק של הנהלה, אבל בואו נספר שנייה את ה... נקרא לזה... כי כשקורה כזה אירוע, תמיד יושב המשקיע בקצה, גם בריטל, אבל גם בקרנות נאמנות וגם במוסדיים וגם בקרנות גידור, ואומר רק שנייה, תגיד, פידליטי, יודעת מה שאנחנו לא יודעים? בכל זאת, ארגון גדול, עושה כל מיני דברים, כל מיני ממשקים, הוא פוגש כנראה יותר חברות בעולם, יותר מתחרים בתחום. ברקע יש לנו דיבורים על מתחרים בכל מיני כנסים בביטחונים אחרונים שהציגו, שמראים מוצרים לא פחות טובים, אולי אפילו... בפרונט של הטכנולוגיה, ואולי אפילו גם יותר זולים, אממה עם יכולות ייצור מוגבלות. כי גם ל-Next Vision לקח זמן עד שהיא בחודש יודעת לייצר 5,000 מצלמות, ממצב של, לא יודע מה, 1,000 ומשהו בחודש. אז העלייה הזאת לוקחת זמן, זה תהליך. ויש הלקוחות, וצברת איתם את הביטחון, ושהם עושים איתך, ממך כבר לא הזמנות קטנות, אלא הזמנות גדולות, אז זה כבר במקום אחר. Next Vision נמצאת במקום אחר. אז כנראה שיש גם תחרות, אבל אתה שואל אצלך, אולי הם יודעים משהו. אולי הם מבינים שהם מסתכלים קדימה ל-27-28, זה עדיין חברה שאם לוקחים אותה על המכפיל הנוכחי של על 26, על התחזית שלהם של 355 מיליון דולר הכנסות, וסדר גודל של גולמי בין 65-72, אתה עושה את המספרים למטה, אתה רואה שהחברה נסחרת מכפיל 25 צפון, אתה לא יודע פעם איך אתה...
1: אבל לא כזה יקר.
0: לא, אבל מצד שני...
1: אבל עדיין לא זול.
0: מצד שני, אתה אומר, רק שנייה, אם 27-28
2: נראה פה... אם הצמיחה קצת נפגעת...
0: בדיוק, אם הצמיחה, הם צמחו, הם היו אומרים לצמוח 70, הם צמחים מעל 100, גם בתחזיות שהם פעמיים שהשינו אותם. השאלה מה קורה שנה הבאה? אם שנה הבאה...
2: אתה רואה מ-100 ל-80, אתה כאילו פתאום כבר...
0: שנייה, עזוב 80, 80 אני חותם עכשיו, השוק אני עושה פי 2 על הכסף לדעתי, אבל אם הם עושים פתאום, תחשוב על 40% צמיחה, 30% צמיחה, ורחמנא ליצלן, אם פתאום יש תחרות באמת אמיתית, שגם פתאום המחיר, בוא, אנחנו מכירים את הבעיה הזאת, שאתה מוכר גולמי 70 וזה, ואתה לא המצאת פחות או יותר את הגלגל, לאורך זמן, חוק הכלכלי הבסיסי ביותר, איפה שיש מרווחים עודפים, ייכנסו מספיק מתחרים כדי שיוריד את המרווח העודף. אין מה לעשות. אלא אם כן אתה מחזיק משהו שעשית שחמט כמו גוגלים ומטות.
1: חפיר ייחודי.
0: כן, שאי אפשר, אי אפשר לנצח אותו. אתה מחזיק את זה מכל הכיוונים ואי אפשר בלעדיך. כנראה עוד פעם במרכיב שיש, עובדתית יש כנראה, וגם יהיו, בטוח שיהיו גם. חברה אגב עם 600 מיליון דולר בקופה, לא אמרתי, זה לא רק שאין חוב, יש 600 מיליון דולר בקופה.
1: יודעים לרכישות שלא באות?
0: כן, שלא קרו בינתיים. תכף נדבר על מה התפקיד של הנהלה בסיפור הזה, אבל אני רוצה להגיע לשורות היותר מהירות, התחתונות פה. אז אני אומר, עננה, אחד, צמיחה של השנה הבאה, שאנחנו נגלה את זה רק במרץ 27, את התחזית השנתית, מה קורה שם מהבחינה הזאת, אם אנחנו צפויים לצמיחה של 30% או של 50% או של 80%, בסדר? שתיים, מה קורה עם הגולמי, אם כן הוא ישחק, ואנחנו רואים שחיקה בגולמי על פני 6 רבעונים אחרונים, אמנם השחיקה היא קטנה ולא משמעותית, כי עדיין הוא מעל 65, כן? שזה בטווח שהם נתנו. וגם קשה להגיד את זה, אתה יודע, יכול להיות שדווקא שני רבעונים הבאים, אתה תראה דווקא עלייה ב-165, אז ל-66, לא דרמטי, כן? אז זה לא מעיד, כרגע זה לא מעיד על כלום. זה מצב מעולה. שאלה אם אתה לא פתאום תראה, תפגוש 55, תפגוש 50 שנה הבאה. כי יש תחרות, כי לא יודע מה, ביקוש קטן, כי 1001.
2: אבל אני אתן את הצד השני.
0: אני לא סיימתי עם עננה.
2: אוקיי.
0: אז זה הנקודות המרכזיות. שתיים, עוד טיעון שאתה שומע בשוק. אחרי זה אני גם אגע בעניין המסחרי גרדה של מה שקרה פה. שתיים, אנחנו רואים הזמנות. זה חברה שמריבון לריבון אנחנו רואים את אחוזים שהם זוכים, והם מפרסמים אותם, את הצבר. אז אתה רואה על פני החודשים, בדרך כלל ברבעון הרביעי וברבעון הראשון, רוב ההזמנות שם קורות, ואנחנו רואים קפיצת מדרגה. צבר ההזמנות נכון לתשיעי באוגוסט היה 265 מיליון דולר, ירידה ביחס לצבר של 288 דולר שהיה במאי, כי עברנו את הרבעון השני, שזה ריבון, אמרתי, הראשון והרביעי הם חזקים, השני והשלישי, אתה בדרך כלל רואה ירידה בצבר, ואז ברביעי עלייה, ובראשון המשך עלייה. אז זה בסדר, זה נורמלי. כנראה שגם הריבון השלישי שיפורסם, לפי הקצב הזמנות שראינו, יפגע, כנראה שהצבר גם כן יהיה קצת יותר נמוך, אבל זה נורמלי, זה בסדר, זה לא מעיד על בעיה. איפה אנחנו רואים את הבעיה? שעכשיו אנחנו אמורים לראות, אנחנו בריבון הרביעי, מה אמרתי שקורה בריבון הרביעי והראשון?
2: עלייה.
0: עלייה, אז עכשיו חלק מהעלייה הזאת גם הולכת לתוך 27 מן הסתם, כי מה שאתה מקבל בזה זה כבר לא עולה, עכשיו זה ל-27. אז אם אני מסתכל על הצבר קדימה, ל-27, מה שיש לנו היום בידיים, זה באזור ה-100, אולי פלוס מינוס, כן? זה ככה הערכה, זה לא מדויק מה שאני אומר. זאת אומרת שעכשיו, עכשיו, as we speak, אנחנו באמצע אוקטובר, כבר עוד שנייה...
2: צריכים לראות קצב יותר.
0: זה עכשיו, קיבלנו 24 מיליון דולר, ממש רק לפני 3-4 ימים, תוך כדי כל האירוע הזה שדיברתי עליו, של הירידות של 25, קיבלנו גם הזמנה כזאת. אמורים לראות הזמנות כאלו, ולפעמים גם, בגלל שהשינוי שקרה בנקסטוויץ', אני לא אעריך על זה, גם הזמנות משמעותיות יותר גדולות. כבר היו הזמנות של 70, של יותר גדולות, של 80. זאת אומרת, החברה אמורה לקבל באמת הזמנות גם יותר משמעותיות, לא רק ב-20. אז כשזה מבושש להגיע כרגע, אנחנו עדיין לא רואים את זה. אותם, as we speak, יכול להיות מחר בבוקר, יכול להיות עוד שבוע, יכול להיות עוד שבועיים, יכול להיות עוד חודש. אני לא יודע להגיד. אבל כרגע אומרים, לא רואים מספיק כרגע. יש לנו את העננה, אמרתי, של השנה הבאה, מה היא התחזית, וזה קריטי. יש לנו את המצב הביטחוני, בכלל אני מדבר בעולם, איזושהי תחושה כזאת, תחשוב, אתה יודע, טראמפ יסיים מלחמות, רוסיה, אוקראינה פתאום יפסיק, ייגמר, איראן, ארצות הברית יגידו שהסכם, אתה יודע, זה ישפיע על הסנטימנט של הביטחוניות בכלל. הזמנות תיארתי, ואז מגיעים להנהלה, ואומרים רק שנייה, נהיה עורד 25%, בעלי מחר, בעלי מניות מחרו במחירים יותר גבוהים, למה הם לא באים לקנות? אני לא מייחס לזה יותר מדי במקרה הזה, כי זו חברה ענקית. בוא, אם הוא יקנה בכמה שהוא יקנה, זה לא זה. מצד שני, אתה כן יכול להגיד, יש לך 600 מיליון דולר בחברה.
2: רכישות עצמיות אתה מדבר?
0: אני אומר, השאלה אם אתה אומר, אם אני לא מסוגל לקנות משהו אחר, ולא מצאתי, אני מחפש, ואני לא מוצא את זה, ואתה מאמין במניה שלך, ואתה מאמין בסיטואציה, ואתה מאמין ש-27, מה שתיארתי מקודם, הולכת להיות טובה, אני לא הולך להיפגע בגולמי, אז כל מי שיגיד לך שאם תשים 600 מיליון דולר מחירות לשנה הבאה, בבטח צפון, ה-UBS נדמה לי נמצאים באיזה 800, אתה מבין שזה הכפלה, כאילו יש פה הכפלה בשווי, כאילו זה קל, כאילו המכפיל יורד פה לבאמת מספרים מאוד נמוכים, לא קשורים בכלל למציאות. אז מי שיודע את זה אומר, תשמע, יש לי 600 מיליון דולר בקופה, אני לא מוצא מה לקנות, בוא נקנה את המניה שלי. זה הכי בסיסי שיש. זה אומר אגב שבלל שגודל החברה, בלל כמות הכסף גם שנע פה, ראינו פה מחזורים ענקיים של מאות מיליוני שקלים ביום, הוא צריך לשעבד את הקופה, זאת אומרת, זה לא יכול להיות בייבק של, אנחנו מכירים חברות ש-50 מיליון שקל אתה עושה בייבק, נייר קופץ 30%, למה אין מי שימכור וגם אתה יודע, גם זז שם מיליון שקל ביום. פה אתה צריך לשעבד 100 מיליון דולר צפונה, כדי מה שנקרא לספוג חלק מהסחורה ולהזיז, להיות פקטור. כי מה לעשות? אז זה צד אחד, סימני שאלה. פה תיארתי רק סימני שאלה, שמתי אותם על השולחן, ואיפה הבעיות, והנהלה לא עשתה כלום בינתיים, כרגע לא נאמר שום דבר. דוחות יהיו לנו ב-9, 10 לנובמבר, נשמע שם מה באמת החדש, נראה את הצבע, נראה מה הוא מדבר קדימה, אבל בגדול זה האירוע. מצד שלישי אני אומר, איך ההנפקה הזאת, ההנפקה, הפצה הזאת בוצעה, זאת אומרת, המחירה הזאת, לא הפצה, המחירה הזאת בוצעה, אז יש כל מיני תיאוריות שאומרות, בדרך כלל, גם אני פעם בעברי הרחוק, גם הייתי לפרק זמן קצר, גם בוקר, גם את זה
1: עשיתים,
0: בעוונותיי, וראיתי איך זרים מתנהלים, אם זה UBS, אם זה גולדמן, אם זה סיטי, ויש להם את הנטייה בהנפקות מסוימות גם לקחת, אם הם לא מצליחים, אז הם לוקחים לנוסטרו שלהם, ואם הם חושבים שזה תהיה הנפקה רותחת, הם גם לוקחים לנוסטרו שלהם. זאת אומרת, שהם אומרים, מפצתי את זה החוצה, זה לא בהכרח אומר שגולדמן בסוף היום נשאר בלי סחורה. ואם גולדמן רואה שאין ביקושים, והוא לא הצליח, והוא נתקע עם סחורה, אז הוא מקבל מצד אחד את העמלה שלו, והוא אומר, כמה זה יעלה לי, כאילו כמה אני אפסיד על זה, אני מוריד פחות את העמלה, אם יש פה רווח, הכל בסדר. העיקר הצלחתי לבצע את ה... ואז הוא בא ודופק את זה. לכאורה הוא פוגע בלקוחות שלו, כן, אבל בוא, זה כבר עניין של גולדמן. מצד שלישי, אנחנו יודעים שלפחות זה מה שאנחנו שומעים, שמי שקיבל את הסחורה בצד של זרים, זה לא כאלו שחקנים שמכירים את החברה. כלומר, כאלו שבאו לטרייד, אמרו, סיפור, יש פה זה, זה, זה, את כל המ... כל מה שתיארתי עכשיו, הם שמעו אותו דבר, לא מכירים את החברה לעומק, יכול שאפילו לא פגשו אותה, ואמרו, שמע, וואלה, גם מפיד, הזדמנות. בוא ניקח, פידליטי הגדולה חייבת למכור, לא משנה, נכון, לא נכון, לא רלוונטי. לקחו את הסחורה. ראינו משהו שאני אומר, הוא חריג בחריגים. חריג בחריגים, אני המון שנים בשוק, אני לא יכול אפילו כף יד אחת של סיפורים כאלו שזר מוכר דרך ברוקר זר גדול החוצה, והפליפרים, הסוחרים, הקרנות גידור שקנו, לא משנה, whatever, מי שעמד בקצה בצד שני, הלקוח הזר, מפסיד על ההנפקה הזאת, על המחירה הזאת, על הקנייה הזאת, זה נכון שלא, 15-20% ב3-4 ימים. זה חריג שבחריגים.
2: רגע, אז אתה אומר בעצם, קודם כל אתה בכלל לא שואל למה פידליטי מכרו.
0: אני אומר, אנחנו לא יודעים, יש ספקולציות מפה עד הודעה, מה זה רלוונטי?
2: יכול להיות שהם מגיעים את מהלוקציה שלהם,
0: נכון,
2: לא קשור לחברה.
0: אז זהו, החליטו, מה זה משנה?
2: ואת אומר עצם זה שאחרי המחירה, גם המפיץ הפסיד וגם עוד ירד עוד...
0: תשמע, זה חריג.
2: עוד איזה 20%. פה נכנסו, זה הסימני שאלה, ופה...
0: אנחנו חיים את העולם הזה של ה-event driven, שאתה רואה כאלו אירועים שאתה כזה לא יודע להסביר אותם, מתחיל לחפור בהם ולעומקם, נתתי את הסימני שאלה, הננות שיש פה, והם לא נפטרו עדיין.
1: בעיניי בסוף, מי שהכי נפגע פה בסוף זה גולדמן בשם שלו. אתה חושב שזה לא, אני חושב שבעיניי, כי בסופו דבר צריך לזכור שזה לא אירוע שהחברה בחרה ברוקר להפצת מנהל.
0: לא, החברה אין לה יד באירוע, אין לה יד באירוע.
1: לכן גם אני לא חושב שהחברה גם הייתה צפרוק רגע להתערב, החברה בסוף צריכה בעיקר להתמקד בלהצליח לעמוד בתחזיות של הברוקרים לשנה הבאה. בסופו של דבר, כש-UBS שמים 800, זה לא שהם שמים ככה, אומרים, 800. זה בסוף סוג של דיונים, מראים את המודל בסוף לחברה, החברה אומרת, אני חושב שאתה שמרני, אני חושב שאתה לא פחות שמרני. אני חושב שהחברה כרגע בעיקר
0: מתמקד
1: באקסקיושן. באקסקיושן.
0: אז תן לי להגיד משהו. תן לי להגיד משהו.
1: ולא באירוע הזה שפתאום בעל מניות כל כך גדול, פתאום...
0: אני מסכים איתך, אם היינו רואים הפצה, היינו רואים מחירה כזאת, זר שגדול שמוכר, ונהיה יורד 5%, אז אתה גסד, ולקוחות בקצה הפסידו 5%, מדבר אצל הזרים, ובסדר, 5%. תשמע, היה פה סכום גדול, זה 1.3 מיליארד, זה לא כסף קטן. איזה מניה גדולה, שמניה כזאת גדולה עוד 25%, זה אין מישהו שברח מזה, זה כל השוק, זה כל המוסדים, זה כולם נמצאים שם, מי יותר מי פחות. יש חשיבות, אני חושב שדווקא הפוך, אני חושב שחברה, זו חברה יחסית צעירה בשוק ההון, 4-5 שנים, זה לא איזה חברה של 30 שנה, בסדר? יש חשיבות לאיך אתה מתנהל מול השוק. עכשיו אתה, נמצא בסיטואציה, אתה לא פעם, אמרתי מראש, הנהלה לא הייתה קשורה לכל הדבר הזה, זה לא שום קשר לאירוע. זה היה מעליה, אף אחד לא שאל אותה, אף אחד לא דיבר איתה. אבל קורה האירוע, אתה צריך גם לשאול אותך את עצמך שאלות. הרי אנחנו יודעים שמוסדים יודעים היום לספוג גם מיליארד שקל בשום בעיה, עובדתית המוסדים גם לקחו 300 מיליון שקל. השאלה היא, כשזה ירד 7.5 בסדר, כשירד 10 לא עשית כלום, ירד 15 גם לא בחרת לעשות כלום, אני מדבר על מוסדי שישב מהצד וראה את המניה יורד, ב-15% הנחה כאילו מהמחיר שהיה על כלום, על שום, אין ניוז, אין ניוז בחברה, לא תגיד משבר חובות, מקרו, כלום, לא קרה כלום. זר מחר, 15 הוא לא עושה כלום, ב-20 הוא לא יודע לספוג את הפקקת כמה מאות מיליונים שנשארו פה. זה אתה שואל, ואז למה סיפרתי, הרחתי על כל המצב ועל איפה העננות נמצאות? זה אומר שגם אותם מוסדיים יושבים, הסימני שאלה נמצאים מעלך, ופה הנהלה צריכה להגיד רק שנייה, אם במינוס 25 סימני השאלה לא מתפזרים, אז התפקיד שלי גם לעזור לפזר אותם. אז פה אני חושב שיש פה אירוע יערי, יש פה אירוע שהחברה שאין לה ניסיון בשוק ההון מספיק, היא אף פעם לא עברה כזה אירוע, איך לבוא ולהתמודד עם זה, מה לעשות, ויש מה לעשות. יש מספיק מה לעשות, אני העליתי כמה רעיונות לחברה, אחד מהם אמרתי, 27 זה הדבר הכי משמעותי, בוא נעיד שככה, אם בחודשיים, שלושה, עד סוף שנה שישאר, יהיו פה כמות של הזמנות, אתה יודע, נתחיל לראות פה 50, 50, 50, 50, פתאום, אתה יודע, אז אני חושב שהנייר יתקן, וכולם ירגעו והכל בסדר. גם אם זה לא קורה בקצב הזה, אבל החברה יודעת, והיא רואה את הלקוחות, והיא רואה מה הולך להגיע, לבוא לתת תחזית חצי שנתית, לבוא לתת, יש מלא רעיונות איך פותרים את ה, איך להוריד את רמות הסיכון ל-27, כדי שאנשים שאותם מוסדים וכל מי שיש לו סימן שלה,
3: קבלו ביטחון.
0: כן, נתחיל לקבל ביטחון. אני אומר, זה מטריד, אני חושב עוד פעם, שוב פעם, שההנהלה צריכה לעשות,

0: בידור, הרבה ריטלים, הרבה זה, כמעט כל השוק המקומי זה מי שספג לאט לאט את הסחורה. גם רוב השוק שאתה מדבר איתו אומר, בוא נחכה לראות שהזרים מתנקים. אני אומר שב-25% אתה לא מחכה לראות שהזרים מתנקו. בסדר, אם אני מוסדי גדול, הראל, מגדל, לא משנה, כלל, whatever, אתה לא מחכה לראות
1: כמה,
0: שזה, זה ההזדמנות
1: כמה
0: שלך.
1: כמה הזדמנות כאלה.
0: כן, לראות, בנייר ענק, בנייר כן. ענק.
1: כן.
0: אז אני חושב ש... ואם לא, אגב, אם לא עושים את זה, זה אומר הרבה. זה אפילו אומר יותר מפחתים מהמחירה של הזרים שלא מכירים את הנייר. אם אני מכיר את הנייר, יושב בנייר, ואני בעל עניין בנייר, ורואה אותו יורד 25, וזה לא גורם לי לבוא לקנות אותו, אז יש פה יוסטון ווי ופרבלם. יש לנו פה בעיה. אז זה סיכום ארוך ל...
2: גמרת לנו את הזמן. נעשה איזה שימו לב קצר.
0: אבל מה חדש?
2: תכלס. תן לזה שימו לבים ונסיים.
1: יאללה, תן לנו איזה פתח שימו לבים ונריץ כמה. אוקיי, יאללה, שימו לבים.
2: אז נעשה אותם קצרים, 30 שניות לשימו. שימו לב, איילון, אחרי שקנתה, אחרי שפתחה, חשבת קופות גמל.
1: נכון.
2: ואחרי שחברת האם קונה את אלצ'ולר.
1: נכון.
2: החליטה שהיא מתעניינת בוויזה קל. אני אומר לחברים, למעלה, אולי הגיע הזמן לגזור את הכרטיס אשראי שלכם, קצת לנוח, יש הרבה עבודה, לא צריך לקנות עוד דברים, תתמקדו במה שיש.
1: אגב, הערכות בשוק כבר מדברות על גיוסים של 5 מיליארד.
2: וואלה.
0: באמת? בגמל? אבל דווקא התוצאות של
2: התוצאות
0: כאלו טובות וכאלו.
1: תראה, מצטבר, כן, חודשיים. תשמע, הם לא מספיקים להטמיע, זאת אומרת, בסוף רוב הכסף עוד לא עובד. ובסוף אתה מקבל את התשואה על כסף שעוד...
2: בספטמבר זה בא לבטחבוק, באוקטובר זה בא לטובתם, שלא הספיקו להטמיע הכל.
1: נכון. הם היו רק איזה מינוס 0.1 כזה, שכל השאר במסלולים הכלליים, התשואות...
0: לא, הוא דיבר על ספטמבר, על תשואה של ספטמבר שהייתה זה. אוקטובר, בוא נראה.
2: בוא נראה איך
1: זה יהיה. זה ככה הערכות שאני שומע, עוד לא רשמית.
2: אולי יקנו נקסט
1: עכשיו,
2: כן. יש לך משהו?
0: כן, קצר, דוניץ, 100 מיליון שקל, לפני יומיים שלושה גם כן, עסקה גדולה, כמעט 5% מהשווי של החברה, שתי קרנות גידור גדולות מוכרות, מוסדי אחד או שניים קונה, נייר יורד במינוס 10, 11, 12, לא זוכר משהו כזה, עשו את זה במהלך היום במינוס 10% מהמחיר,
2: כן.
0: 17% מתחילת חודש, וזה שאנחנו לפני עסקה סופר מעניינת עם, הנה הוא שם את זה אפילו בכותרת. זה אגב כותרת השנה, כן? זה לא חדש, זה כותרת מלפני חודש, אולי יותר, מאוגוסט, בדיוק.
2: כן, אבל עסקה עכשיו זה...
0: אבל זה עסקה שהיא די, צריכים לדווח אותה שהיא נסגרה, ביום של אחרי, זה בעצם החלפת מניות, הבעלים של דן זה יחזיקו כמעט שליש ממניות דוניץ, אני מניח שהם חסומים לתקופה מסוימת, ואליובס גם הולכים להחזיק פה, יש פה כמה מחזיקים שהולכים לטווחים ארוכים ורוצים לראות את הכסף שלהם ואת הרווח שלהם, וכנראה שיש פה גם כאלו שהם רוצים להיפגש עם כסף. הם חסומים לכל אחד לתקופה מסוימת, מספר חודשים, ומה גילו פה הקרנות גידור, או מה הסיפור פה, אם זה היה סגירת, אם זה היה שורט, אם זה הייתה סגירת פוזיציה, אם זה חלק מהזריקת מניות של נדלן מגורים, אם זה הנחה שאפשר לקנות זה יותר מזול עוד תקופה, כי
2: ימים יגידו.
0: או הבעלי מניות של שקיבלו את דן יבואו לזרוק את זה בשוק עוד כמה חודשים. אגב, צריך להגיד שאמרתי, אם לא אמרתי את זה, שבשילוב של שניהם ביחד, היא נכנסת לה, כנראה יכולה לחזור
2: ל-90.
0: אז שזה גם מעניין.
2: יפה. אז ממוקד קצר, אתה לא עומד בזה, אני אנסה לעמוד בזה.
0: 40 שניות.
2: איזה 40? תגיד לי, מה עובד?
1: זה רק את השניות הוא אמר, את הדקות הוא לא אמר.
2: כן, בלי הדקות הוא צודק. שימו לב. אתן גם קרדיט לבוקרז של פסגות סיגמה. אזריאלי רוצה להמיר 19 אלף מטר מגורים להשכרה שיש לה בספירלה לטובת משרדים. מה שנקרא, כזה דבר עוד לא היה.
1: הבניין הספירלה החדש שבונים.
2: כן, הרי יש שם זכויות באמת למגורים. עכשיו פתאום אתה מתחיל לחשוב, רגע, אז מה עכשיו השווי שאתם רואים לנגד העיניים של, הרי זה שווי, יש לזה שווי, זה פריים לוקיישן. ואומרים, וואלה, אני לא רוצה השכרה למגורים, אני מעדיף עוד מסחרי, עוד משרדים, שגם ככה יש שם הרי המגדל עצמו, אתה זוכר כמה מהגודל שלו? שלדעתי הוא אזור 50 אלף מטר משרדים מהספירלה, משהו פסיכי.
0: רשום על זה.
2: אני לא זוכר את המספר.
0: 67 אלף משרדים. יש לך זה כתוב.
2: כן, אז 86 אלף מטר
0: משרדים. 61 קומות ו-67
2: מטורף.
1: רוצים להגדיל את המשרדים על חשבון המגורים.
2: כן, כן, כן.
1: שזה אזור שגם כך, שם את כל המיטאון וכל הסרונה וכל...
0: כן, זה היה דיור להשכרה, כן? זה לא...
2: ועדיין, אני באמת לא זוכר דבר כזה של לבוא... לא, בוא, לעזרי לי פחות יש את הבעיה של בוא לממן, אבל אתה יודע, עזרי לי...
1: לא, אבל המודל של דיור להשכרה, כאילו...

0: מה, זה היה להיט של דיברנו על זה גם כן.
1: זה היה להיט, עד שהריבית הייתה עלתה, זה היה להיט, אתה צודק, אבל אתה יודע, בסוף, אני אומר כווליו, אם תשאל אותי בסוף, בעוד 20 שנה, מה, האם הוואליו של המשרדים שם יהיה יותר גבוה מוואליו של מגורים? כנראה שהתשובה הייתי עם מגורים. כי בסוף זה משתחרר, אתה יודע.
0: כן.
1: אז מעניין, שימו לב, יהיה מעניין.
0: זה לוקיישן מדהים למגורים.
2: לא, זה לוקיישן מדהים. מדהים. אבל גם למשרדים. אבל אולי
1: חסר משרדים
0: שאתה? לא, אבל יש לך עוטף משרדים ואין לך שם מגורים.
2: זה מה שמפתיע, כי זה אזור כל כך רבוי.
0: לא ברור,
1: מעניין.
2: אבל השאלה מה הם ביקשו, איזה ביקושים הם מרגישים שהם רואים שם.
1: אז אנחנו נדבר עם עזריאלי על זה.
0: מוזר מאוד.
2: דברו איתנו, עזריאלי.
1: נדבר עם דנה.
2: אוקיי, עוד משהו?
1: שימו לב שנצאים.
0: בוא, די, הרגתם אותו.
1: הרגנו.
2: יאללה. אנחנו הרגנו אותו.
1: אני אבטר גם, הרג את עצמו והרגנו אותו. יפה.
2: סבבה. טוב, חברים, אז יאללה, ששבוע הבא פרק לקראת בחירות. וזהו, אחלה. אז תודה לכל מי שהיה איתנו היום. תודה לירק, תודה לירק, תודה לאופר שתמיד איתנו. תודה לנועה ולמעיין ורפאל שעזרו עם החומרים. יאללה, נתראה ב... פרק הבא, וצפו פגיעה, אולי נבוא פה עם הגרסה שלנו לטרנד שכבש את הרשת. כנראה יהיה מאוד גרוע, לא לצפות. יאללה, ביי.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

לא שלי, כן את כבר לא שלי, תפסיקי לדבר אליי, את שוב בראש שלי.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך